0: čia Utenos radijas.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmai netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekio organizme ląstelės įmatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingi mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlo vabalėms, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandieną yra antradienis, Liepos 21 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungoje ir toliau nepavyksta susitarti dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Nesutarimas ir dėl žuvų, ir dėl laivų, ir dėl draudimo Ukrainoje kariavusiems Rusams atvykti į Europą. Sankcijų priėmimą nukėlė savaitį, bendrijos ambasadoriai tikisi sprendimą rasti jau šį trečiadienį. Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos sako, kad ryškėja europiečių nuovargis spausti Kremlių. Lietuva tarp nedaugelio reminčių, kuo griežtesnė sankcijas Rusijai. Ambicijos didelės nuo užvertų sienų Rusijos kariams iki draudimo gabenti rusiškas suskystintas gamtinės dujas. Tačiau Lietuvos ambasadorius bendryje jaučia Europos nuovargį bausti Kremlių. Dažniausiai girdimas argumentas, kad sankcijos nepaveiktų pačių Europos šalių, jų ekonomikos lyginant su Rusija, sako Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Per pastarąją savaitę Ukraina greičiausiai atkovojo iš Rusijos mažiausia 21 kvadratinį kilometrą, rodo projekto Deep State duomenys. Žurnalistai apskaičiavo, kad Rusija per vieną savaitę prarado 43,4 kvadratinio kilometro teritorijos pietų Ukrainoje. Ji taip pat užėmė 11,6 kvadratinio kilometro netoli Kromatorsko, 9,1 kvadratinio kilometro netoli Pokrovsko ir Konstantinovkos, bei 1,7 kvadratinio kilometro netoli Sloviansko. Tai reiškia 21 kvadratinio kilometro sumažėjimą Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje. Autoriai šios savaitės nuostolius apibūdino kaip didžiausius okupantų nuostolius nuo 2023 metų rugsėjo mėnesio. Būtent Ukrainos dronai Maskvos srityje smogė naftos bazį bei ir logistikos centrui. Peskovas sako, kad Europa nesiėmė veiksmų atnaujinti ryšių su Rusija. Analitikai sako, kad Liepa Rusija paleido daugiau balistinių raketų nei pagamina per mėnesį. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Rusų išpolio prieš krovininį laivą netoli Odesos aukų skaičius išaugo iki 10 žuvusių jūrininkų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareikalavo, kad nuostatos dėl Irano taip pat būtų įtrauktos į sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį inicijavo velionis Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Respublikonai turėtų įtraukti Iraną į sankcijų Rusijai įstatymą. Tą norėjo padaryti Lindsey ir tai įvyks svarbu. Prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje rašė Trumpas. Praėjusią savaitę jis teigė, kad sankcijų Rusijai paketas vis dar svarstomas ir yra didelė tikimybė, kad jis bus priimtas. Įstatymo projektą palaiko tiek respublikonai, tiek ir demokratai. Ukrainos pajėgos pradėjo naują užimto Krymo izoliavimo etapą. Ukrainiečiai smogė Rusijos laivams Azovo ir Juodojoje jūroje. Kijevas teigia, kad operacijos tikslas sutrikdyti rusų logistiką bei apsunkinti degalų ir karinių krovinių tiekimą į pusėsalį. Po smūgio automobilių keliams, geležinkeliui, degalų bazėms ir energetikos infrastruktūrai Ukraina dėmesį sutelkė į jūrinius tiekimo maršrutus. Tam naudojami tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai, kurie pastaruoju metu galėjo vykdyti operacijas net ir Azovo jūroje. Jungtinės karalystės karalius Karolis III vakar pirmadienį paskyrė Andy Burnhamą premjeru ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Burnhamas premjero postą perėmė iš buvusio leiboristų lyderio Sero Keiro Starmerio pasitraukus iš pareigų. Burnhamas tapo jau 7 šalies vadovu per pastarąjį 10 metus. Savo pirmoje kalboje jis pažadėjo lūžio tašką savo šalį bei daugiau galių regionams. Sakydamas savo pirmąją kalbą kaip premjeras, Burnhamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir įveikti jiems kylančius iššūkius. Lenkijos gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Rusijos keliama grėsmė tebėra labai didelė ir kad Lenkija turi būti pasirengusi, pranešė Lenkijos valstybinė naujienų agentūra. Jis teigė, kad Rusijos neseniai perėmė nemažai Ukrainos dronų. Pasak jo, Maskva gali juos panaudoti provokacijoms siekdama suklaidinti ir surengti operaciją su svetima vėliava. Gynybos ministras nurodė, kad antradienį šį klausimą aptars Lenkijos vyriausybės saugumo komitete. Jis pridūrė, kad tebesitęsiant karui Ukrainoje Rusija vis dažniau griebėsi konflikto aštrinimo taktikos. Pasak jo, praėjusią savaitę Lenkijos ir Švedijos naikintuvai per 3 incidentus virš Baltijos jūros perėmė Rusijos lėktuvus. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Sirskis atsiprašė buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo ir pareiškė, kad esą nežinojo apie tarp jų kilusį konfliktą. Mane nustebino žinia, kad su ministru kilo konfliktas, mūsų santykių suvokiau kaip darbinių sudėtingų klausimų skirtingas pozicijas. Taip ir turėtų būti tarp dviejų institucijų didelio karo metu, teigė Sirskis. Jei ką nors įžeidžiau Michailo Albertovičio, atleiskite, galiu būti šiurkštus, tačiau prašau jūsų ir visų kitų, kurie dabar su susižavėjimu seka šią istoriją, susitelkime ne į asmeninius, o į pasaulinius dalykus ir į pergalę, sakė Ukrainos kariuomenės vadas. Meksikos narkotikų varonas Izmaelis Zambada, pravardę El Mayo, už galingo narkotikų kartelio Sinaloa įkūrimą ir vadovavimą jam Niujorko federalinėme teisme pirmadienį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 76 metų amžiaus El Mayo yra buvęs pagrindinis organizacijos įkūrėjo Guzmano, pravardę El Chapo, kuris atlieka įkalinimą iki gyvos galvos bausmę griežčiausio saugumo kalėjime Kolorade bendrininkas. El Mayo buvo suimtas viename iš Jungtinių Amerikos valstijų oro uostų. Jis tvirtina, kad vienas kartelio sąjungininkas jį apgavo, įtikindamas įlipti į lėktuvą, kuris jį atskraidino į Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų rankas. Pirmadienio popietę Iranas inicijavo naujas atakas prieš Kuveitą, dėl kurių šalies kariuomenė suaktyvino oro gynybą, kad galėtų perimti atskriejančias raketas ir dronus. Kuveito kariuomenės tinkle buvo parašyta, kad kokie girdėjusi sprogimai buvo oro gynybos darbo rezultatas. Kariškiai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie atakas ir nepranešė apie aukas ar žalą. Oro pavojaus sirenos vėl sukaukė ir kaimyninėme Bahreine, kurio vidaus reikalų ministerija paragino gyventojus persikelti į saugias vietas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui siekiant padaryti galą komunistų valdymui Kuboje ir tuo pačiu atgaivinti prieš kairiuosius nukreiptą retoriką, Jungtinės valstijos pirmadienį apkaltino šios salos šnipus įsiskverbus į aukščiausius vyriausybės Vašingtone sluoksnius. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiama mažai naujos informacijos, tačiau ji didina spaudimą Kubai, kai vyksta kampanija, per kurią Vašingtonas iš esmės įvedė naftos embargą ir naujas sankcijas, bei pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro. Irano remiami Jemeno Husių sukilėliai pirmadienį paskelbė jūrų embargą savo priešininkai Saudo Arabijai, taip padidindami įtampą po to, kai abi pusės praėjusią savaitę pirmą kartą per daugelį metų apsikeitė ugnimi. Sukilėliai paskelbė jūrų embargą nusikalteliai priešiai Saudo Arabijai, grįsta principu akis už akį, kuris įsigaliojo iš karto po šio pranešimo paskelbimo. Vaizdo pareiškime teigė kariuomenės atstovas. Jis sakė, kad šiuo sprendimu reaguodama į Saudo Arabijos vykdomą Hučių uostų ir oro uostų blokadą, bei tai, jog praėjusią savaitę buvo atakuotas Sanos oro uostas, atstovas pridūrė, kad į blokadą bus atsakoma blokada. Į bet kokį kvailą neatsargios priešė Saudo Arabijos poilgį, viso eskalavimo laikotarpiu bus atsakyta visapusiška ir ryštinga eskalacija, nurodė Hučių atstovas. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasaros karščio bangai. Prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimis žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Karštis vėl ypač apims miestus įsikūrusius palei Guadalquivyro upės slėnį Andalūzijoje ir Ebro upės slėnyje Aragone. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti ir net viršyti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Na ir pabaigai, jei mėgstate kavą ar arbatą išgerti vos ją užplikius, gali būti verta luktelėti kelias minutės. Didelės apimties tyrimas parodė, kad labai karštų gėrimų vartojimas ypač dideliais kiekiais siejamas su didesnės stemplės plačialąstelinės karcinomos rizika. Tyrėjai pabrėžė, kad svarbiausia rizika gali didinti ne pati kava ar arbata, o jų temperatūra. Žodžiu, mokslininkai įspėja, vienas rytinės karštos kavos gėrimo įprotis gali padidinti vėžio riziką net 6 kartus. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną daug kur lis. Vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų. Tuo tarpu ketvirtadienį trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Nu, sinoptikai sako, kad tuo tarpu Liepos 20-ąją buvo stebimas vandens lygio svyravimas. Atsiprašau, daugiausia kritimas vietomis iki 32 cm per parą. Šiandieną yra Liepos 21 diena antradienis, saulė tekėjo 5:09, leisis 21:41. Dienos ilgumas 16:32. Varduoja švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvidas, Rimvydė ir Danielius. Liepos 21 diena antradienis. Darbingos nuotaikos ir puikių emocijų jums linki Utenos radio banga.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau. Kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelė įsimatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, Liepos 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungoje ir toliau nepavyksta susitarti dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Nesutarimas ir dėl žuvų, ir dėl laivų, ir dėl draudimo Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europą. Sankcijų priėmimą nukėlė savaitį, bendrijos ambasadoriai tikisi sprendimą rasti jau šį trečiadienį. Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos sako, kad ryškėja europiečių nuovargis spausti Kremlių. Lietuva tarp nedaugelio remiančių, kuo griežtesnė sankcija su Rusijai. Ambicijos didelis, nuo užvertų sienų Rusijos kariams iki draudimo gabenti rusišką suskystintas gamtinės dujas. Tačiau Lietuvos ambasadorius bendryje jaučia Europos nuovargį bausti Kremlių. Dažniausiai girdimas argumentas, kad sankcijos nepaveiktų pačių Europos šalių, jų ekonomikos lyginant su Rusija, sako Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Per pastarąją savaitę Ukraina greičiausiai atkovojo iš Rusijos mažiausiai 21 kvadratinį kilometrą. Rodo projekto Deep State duomenys. Žurnalistai apskaičiavo, kad Rusija per vieną savaitę prarado 43,4 kvadratinio kilometro teritorijos pietų Ukrainoje. Ji taip pat užėmė 11,6 kvadratinio kilometro netoli Kromatorsko, 9,1 kvadratinio kilometro netoli Pokrovsko ir Konstantinovkos, bei 1,7 kvadratinio kilometro netoli Slovensko. Tai reiškia 21 kvadratinio kilometro sumažėjimą Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje. Autoriai šios savaitės nuostolius apibūdino kaip didžiausius okupantų nuostolius nuo 2023 metų rugsėjo mėnesio. Būtent Ukrainos dronai Maskvos srityje smogė naftos bazį bei ir logistikos centrui. Peskovas sako, kad Europa nesiėmė veiksmų atnaujinti ryšių su Rusija. Analitikai sako, kad Liepa Rusija paleido daugiau balistinių raketų nei pagamina per mėnesį. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Rusų išpolio prieš krovininį laivą netoli Odesos aukų skaičius išaugo iki 10 žuvusių jūrininkų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareikalavo, kad nuostatos dėl Irano taip pat būtų įtrauktos į sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį inicijavo velionis Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Respublikonai turėtų įtraukti Iraną į sankcijų Rusijai įstatymą. Tą norėjo padaryti Lindsey ir tai įvyks svarbu. Prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme platformoje rašė Trumpas. Praėjusią savaitę jis teigė, kad sankcijų Rusijai paketas vis dar svarstomas ir yra didelė tikimybė, kad jis bus priimtas. Įstatymo projektą palaiko tiek respublikonai, tiek ir demokratai. Ukrainos pajėgos pradėjo naują užimto Krymo izoliavimo etapą. Ukrainiečiai smogė Rusijos laivams Azovo ir Juodojoje jūroje. Kijevas teigia, kad operacijos tikslas sutrikdyti rusų logistiką bei apsunkinti degalų ir karinių krovinių tiekimą į pusėsalį. Po smūgio automobilių keliams, geležinkeliui, degalų bazėms ir energetikos infrastruktūrai Ukraina dėmesį sutelkė į jūrinius tiekimo maršrutus. Tam naudojami tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai, kurie pastaruoju metu galėjo vykdyti operacijas net ir Azovo jūroje. Jungtinės karalystės karalius Karolis III vakar pirmadienį paskyrė Andy Burnhamą premjeru ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Burnhamas premjero postą perėmė iš buvusio leiboristų lyderio Sero Keiro Starmerio pasitraukus iš pareigų. Burnhamas tapo jau 7 šalies vadovu per pastarąjį dešimtmetį. Savo pirmoje kalboje jis pažadėjo lūžio tašką savo šalį bei daugiau galių regionams. Sakydamas savo pirmąją kalbą kaip premjeras, Burnhamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir įveikti jiems kylančius iššūkius. Lenkijos gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Rusijos keliama grėsmė tebėra labai didelė ir kad Lenkija turi būti pasirengusi, pranešė Lenkijos valstybinė naujienų agentūra. Jis teigė, kad Rusijos neseniai perėmė nemažai Ukrainos dronų. Pasak jo, Maskva gali juos panaudoti provokacijoms siekdama suklaidinti ir surengti operaciją su svetima vėliava. Gynybos ministras nurodė, kad antradienį šį klausimą aptars Lenkijos vyriausybės saugumo komitete. Jis pridūrė, kad tebesitęsiant karui Ukrainoje Rusija vis dažniau griebėsi konflikto aštrinimo taktikos. Pasak jo, praėjusią savaitę Lenkijos ir Švedijos naikintuvai per 3 incidentus virš Baltijos jūros perėmė Rusijos lėktuvus. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Sirskis atsiprašė buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo ir pareiškė, kad esą nežinojo apie tarp jų kilusį konfliktą. Mane nustebino žinia, kad su ministru kilo konfliktas, mūsų santykių suvokiau kaip darbinių sudėtingų klausimų skirtingas pozicijas. Taip ir turėtų būti tarp dviejų institucijų didelio karo metu, teigė Sirskis. Jei ką nors įžeidžiau Michailo Albertovičio, atleiskite, galiu būti šiurkštus, tačiau prašau jūsų ir visų kitų, kurie dabar su susižavėjimu seka šią istoriją, susitelkime ne į asmeninius, o į pasaulinius dalykus ir į pergalę, sakė Ukrainos kariuomenės vadas. Meksikos narkotikų varonas Izmaelis Zambada, pravardę El Mayo, už galingo narkotikų kartelio Sinaloa įkūrimą ir vadovavimą jam Niujorko federalinėme teisme pirmadienį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 76 metų amžiaus El Mayo yra buvęs pagrindinis organizacijos įkūrėjo Guzmano, pravardę El Chapo, kuris atlieka įkalinimą iki gyvos galvos bausmę greičiausio saugumo kalėjime Kolorade bendrininkas. El Mayo buvo suimtas viename iš Jungtinių Amerikos valstijų oro uostų. Jis tvirtina, kad vienas kartelio sąjungininkas jį apgavo, įtikindamas įlipti į lėktuvą, kuris jį atskraidino į Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų rankas. Pirmadienio popietę Iranas inicijavo naujas atakas prieš Kuveitą, dėl kurių šalies kariuomenė suaktyvino oro gynybą, kad galėtų perimti atskriejančias raketas ir dronus. Kuveito kariuomenės tinkle buvo parašyta, kad kokie girdėjusi sprogimai buvo oro gynybos darbo rezultatas. Kariškiai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie atakas ir nepranešė apie aukas ar žalą. Oro pavojaus sirenos vėl sukaukė ir kaimyninėme Bahreine, kurio vidaus reikalų ministerija paragino gyventojus persikelti į saugias vietas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui siekiant padaryti galą komunistų valdymui Kuboje ir tuo pačiu atgaivinti prieš kairiosius nukreiptą retoriką, Jungtinės valstijos pirmadienį apkaltino šios salos šnipus įsiskverbus į aukščiausius vyriausybės Vašingtone sluoksnius. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas paskelbė ataskaitą, kurie pateikiama mažai naujos informacijos, tačiau jį didina spaudimą Kubai, kai vyksta kampanija, per kurią Vašingtonas iš esmės įvedė naftos embargą ir naujas sankcijas, bei pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro. Irano remiami Jemeno Husių sukilėliai pirmadienį paskelbė jūrų embargą savo priešininkai Saudo Arabijai. Taip padidindami įtampą po to, kai abi pusės praėjusią savaitę pirmą kartą per daugelį metų apsikeitė ugnimi. Sukilėliai paskelbė jūrų embargą nusikalteliai prieš į Saudo Arabijai, grįsta principu akis už akį, kuris įsigaliojo iš karto po šio pranešimo paskelbimo. Vaizdo pareiškime teigė kariuomenės atstovas. Jis sakė, kad šiuo sprendimu reaguodama į Saudo Arabijos vykdomą Hučių uostų ir oro uostų blokadą, bei tai, jog praėjusią savaitę buvo atakuotas Sanos oro uostas, atstovas pridūrė, kad į blokadą bus atsakoma blokada. Į bet kokį kvailą neatsargios priešė Saudo Arabijos poilgį, viso eskalavimo laikotarpiu bus atsakyta visapusiška ir ryštinga eskalacija, nurodė Hučių atstovas. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasaros karščio bangai. Prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimi žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Karštis vėl ypač apims miestus įsikūrusius palei Guadalquivyro upės slėnį Andalūzijoje ir Ebro upės slėnyje Aragone. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti ir net viršyti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Na ir pabaigai, jei mėgstate kavą ar arbatą išgerti vos ją užplikius, gali būti verta luktelėti kelias minutės. Didelės apimties tyrimas parodė, kad labai karštų gėrimų vartojimas ypač dideliais kiekiais siejamas su didesnės stemplės plačialąstelinės karcinomos rizika. Tyrėjai pabrėžė, kad svarbiausia rizika gali didinti ne pati kava ar arbata, o jų temperatūra. Žodžiu, mokslininkai spėja, vienas rytinės karštos kavos gėrimo įprotis gali padidinti vėžio riziką net 6 kartus. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną daug kur lis. Vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų. Tuo tarpu ketvirtadienį trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Sinoptikai sako, kad tuo tarpu Liepos 20-ąją buvo stebimas vandens lygio svyravimas. Atsiprašau, daugiausia kritimas vietomis iki 32 cm per parą. Šiandien yra Liepos 21-oji diena antradienis, saulė tikėjo 5:09, leisis 21:41. Dienos ilgumas 16:32. Varduoja švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvidas, Rimvydė ir Danielius. Liepos 21-oji diena antradienis. Darbingos nuotaikos ir puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti. Tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas. Vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
14: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
15: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
14: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbi amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
2: Reklama baigėsi.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, Liepos 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungoje ir toliau nepavyksta susitarti dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Nesutarimai ir dėl žuvų, ir dėl laivų, ir dėl draudimo Ukrainoje kariavusiems rusams atvykti į Europą. Sankcijų priėmimą nukėlė savaitį, bendrijos ambasadoriai tikisi sprendimą rasti jau šį trečiadienį. Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos sako, kad ryškėja europiečių nuovargis spausti Kremlių. Lietuva tarp nedaugelio eminčių, kuo griežtesnė sankcija su Rusijai. Ambicijos didelės nuo užvertų sienų Rusijos kariams iki draudimo gabenti rusiškas suskystintas gamtinės dujas. Tačiau Lietuvos ambasadorius bendryje jaučia Europos nuovargį bausti Kremlių. Dažniausiai girdimas argumentas, kad sankcijos nepaveiktų pačių Europos šalių, jų ekonomikos lyginant su Rusija, sako Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Per pastarąją savaitę Ukraina greičiausiai atkovojo iš Rusijos mažiausiai 21 kvadratinį kilometrą. Rodo projekto Deep State duomenys. Žurnalistai apskaičiavo, kad Rusija per vieną savaitę prarado 43,4 kvadratinio kilometro teritorijos pietų Ukrainoje. Ji taip pat užėmė 11,6 kvadratinio kilometro netoli Kromatorsko, 9,1 kvadratinio kilometro netoli Pokrovsko ir Konstantinovkos, bei 1,7 kvadratinio kilometro netoli Sloviansko. Tai reiškia 21 kvadratinio kilometro sumažėjimą Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje. Autoriai šios savaitės nuostolius apibūdino kaip didžiausius okupantų nuostolius nuo 2023 metų rugsėjo mėnesio. Būtent Ukrainos dronai Maskvos srityje smogė naftos bazį bei ir logistikos centrui. Peskovas sako, kad Europa nesiėmė veiksmų atnaujinti ryšių su Rusija. Analitikai sako, kad Liepa Rusija paleido daugiau balistinių raketų nei pagamina per mėnesį. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Rusų išpuolio prieš krovininį laivą netoli Odesos aukų skaičius išaugo iki 10 žuvusių jūrininkų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareikalavo, kad nuostatos dėl Irano taip pat būtų įtrauktos į sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį inicijavo vėlionis Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Respublikonai turėtų įtraukti Iraną į sankcijų Rusijai įstatymą. Ta norėjo padaryti Lindsey ir tai įvyks svarbu. Prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje rašė Trumpas. Praėjusią savaitę jis teigė, kad sankcijų Rusijai paketas vis dar svarstomas ir yra didelė tikimybė, kad jis bus priimtas. Įstatymo projektą palaiko tiek respublikonai, tiek ir demokratai. Ukrainos pajėgos pradėjo naują užimto Krymo izoliavimo etapą. Ukrainiečiai smogė Rusijos laivams Azovo ir Juodojoje jūroje. Kyjivas teigia, kad operacijos tikslas sutrikdyti rusų logistiką bei apsunkinti degalų ir karinių krovinių tiekimą į pusėsalį. Po smūgio automobilių keliams, geležinkeliui, degalų bazėms ir energetikos infrastruktūrai Ukraina dėmesį sutelkė į jūrinius tiekimo maršrutus. Tam naudojami tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai, kurie pastaruoju metu galėjo vykdyti operacijas net ir Azovo jūroje. Jungtinės karalystės karalius Karolis III vakar pirmadienį paskyrė Andy Burnhamą premjeru ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Burnhamas premjero postą perėmė iš buvusio leiboristų lyderio Sero Keiro Starmerio pasitraukus iš pareigų. Burnhamas tapo jau 7 šalies vadovu per pastarąjį 10 metus. Savo pirmoje kalboje jis pažadėjo lūžio tašką savo šalį bei daugiau galių regionams. Sakydamas savo pirmąją kalbą kaip premjeras, Burnhamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir įveikti jiems kylančius iššūkius. Lenkijos gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Rusijos keliama grėsmė tebėra labai didelė ir kad Lenkija turi būti pasirengusi, pranešė Lenkijos valstybinė naujienų agentūra. Jis teigė, kad Rusijos neseniai perėmė nemažai Ukrainos dronų. Pasak jo, Maskva gali juos panaudoti provokacijoms siekdama suklaidinti ir surengti operaciją su svetima vėliava. Gynybos ministras nurodė, kad antradienį šį klausimą aptars Lenkijos vyriausybės saugumo komitete. Jis pridūrė, kad tebesitęsiant karui Ukrainoje Rusija vis dažniau griebėsi konflikto aštrinimo taktikos. Pasak jo, praėjusią savaitę Lenkijos ir Švedijos naikintuvai per 3 incidentus virš Baltijos jūros perėmė Rusijos lėktuvus. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Sirskis atsiprašė buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo ir pareiškė, kad esą nežinojo apie tarp jų kilusį konfliktą. Mane nustebino žinia, kad su ministru kilo konfliktas, mūsų santykių suvokiau kaip darbinių sudėtingų klausimų skirtingas pozicijas. Taip ir turėtų būti tarp dviejų institucijų didelio karo metu, teigė Sirskis. Jei ką nors įžeidžiau Michailo Albertovičio, atleiskite, galiu būti šiurkštus, tačiau prašau jūsų ir visų kitų, kurie dabar su susižavėjimu seka šią istoriją, susitelkime ne į asmeninius, o į pasaulinius dalykus ir į pergalę, sakė Ukrainos kariuomenės vadas. Meksikos narkotikų varonas Izmaelis Zambada, pravardę El Mayo, už galingo narkotikų kartelio Sinaloa įkūrimą ir vadovavimą jam Niujorko federalinėme teisme pirmadienį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 76 metų amžiaus El Mayo yra buvęs pagrindinis organizacijos įkūrėjo Guzmano, pravardę El Chapo, kuris atlieka įkalinimą iki gyvos galvos bausmę greičiausio saugumo kalėjime Kolorade bendrininkas. El Mayo buvo suimtas viename iš Jungtinių Amerikos valstijų oro uostų. Jis tvirtina, kad vienas kartelio sąjungininkas jį apgavo, įtikindamas įlipti į lėktuvą, kuris jį atskraidino į Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų rankas. Pirmadienio popietę Iranas inicijavo naujas atakas prieš Kuveitą, dėl kurių šalies kariuomenė suaktyvino oro gynybą, kad galėtų perimti atskriejančias raketas ir dronus. Kuveito kariuomenės tinkle buvo parašyta, kad kokie girdėjusi sprogimai buvo oro gynybos darbo rezultatas. Kariškiai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie atakas ir nepranešė apie aukas ar žalą. Oro pavojaus sirenos vėl sukaukė ir kaimyninėme Bahreine, kurio vidaus reikalų ministerija paragino gyventojus persikelti į saugias vietas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui siekiant padaryti galą komunistų valdymui Kuboje ir tuo pačiu atgaivinti prieš kairiuosius nukreiptą retoriką, Jungtinės valstijos pirmadienį apkaltino šios salos šnipus įsiskverbus į aukščiausius vyriausybės Vašingtone sluoksnius. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiama mažai naujos informacijos, tačiau ji didina spaudimą Kubai, kai vyksta kampanija, per kurią Vašingtonas iš esmės įvedė naftos embargą ir naujas sankcijas, bei pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro. Irano remiami Jemeno Husių sukilėliai pirmadienį paskelbė jūrų embargą savo priešininkai Saudo Arabijai. Taip padidindami įtampą po to, kai abi pusės praėjusią savaitę pirmą kartą per daugelį metų apsikeitė ugnimi. Sukilėliai paskelbė jūrų embargą nusikalteliai prieš į Saudo Arabijai, grįsta principu akis už akį, kuris įsigaliojo iš karto po šio pranešimo paskelbimo. Vaizdo pareiškime teigė kariuomenės atstovas. Jis sakė, kad šiuo sprendimu reaguodama į Saudo Arabijos vykdomą Hučių uostų ir oro uostų blokadą, bei tai, jog praėjusią savaitę buvo atakuotas Sanos oro uostas, atstovas pridūrė, kad į blokadą bus atsakoma blokada. Į bet kokį kvailą nesargios prieš Saudo Arabijos poilgį viso eskalavimo laikotarpiu bus atsakyta visapusiška ir ištinga eskalacija, nurodė Hučių atstovas. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasaros karščio bangai. Prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimis žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Karštis vėl ypač apims miestus įsikūrusius palei Guadalquivyro upės slėnį Andalūzijoje ir Ebro upės slėnyje Aragone. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti ir net viršyti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Na ir pabaigai, jei mėgstate kavą ar arbatą išgerti vos ją užplikius, gali būti verta luktelėti kelias minutės. Didelės apimties tyrimas parodė, kad labai karštų gėrimų vartojimas ypač dideliais kiekiais siejamas su didesnės stemplės plačialąstelinės karcinomos rizika. Tyrėjai pabrėžė, kad svarbiausia rizika gali didinti ne pati kava ar arbata, o jų temperatūra. Žodžiu, mokslininkai įspėja, vienas rytinės karštos kavos gėrimo įprotis gali padidinti vėžio riziką net 6 kartus. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną daug kur lis. Vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų. Tuo tarpu ketvirtadienį trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija. Nu, sinoptikai sako, kad tuo tarpu Liepos 20-ąją buvo stebimas vandens lygio svyravimas. Atsiprašau, daugiausia kritimas vietomis iki 32 cm per parą. Šiandiena yra Liepos 21 diena antradienis, saulė tekėjo 5:09, leisis 21:41. Dienos ilgumas 16:32. Varduoja švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvidas, Rimvydė ir Danielius. Liepos 21 diena antradienis, darbingos nuotaikos ir puikių emocijų jums lenki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje praneš apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
14: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
15: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
14: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Sveiki, malonus radijo klausytojai, pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek ir įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 1990-2000 metų istorija ir populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti ir šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriuose ryškios muzikos grupės vystėsi neformaliai jaunimo savilaida. Fanzinai formavosi savitos kultūros erdvės ir toks alternatyvios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius Utenos miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainojamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Ir būtent šį kol kas neįminitą fenomeną tyria Lietuvos 13-15 dienomis į Uteną atvykusi Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda draugė su vietos gimnazistais renka, analizuoja įvairius šaltinius. Atliekame interviu su šiuo laikotarpiu
4: iniciatyvų kūrėjais, liudininkais renkamos fotografijos, audiovizualinė bei rašytinė medžiaga. Ir šiandieną mes pasikvietėme į Utenos radio studiją Liepos 13 dieną. Žinoma, kviečiame jungtis imtuvus. Pas mus svečiuojasi uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, Norbertas Černiauskas. Sveikas gyvas, Norbertai.
5: Sveiki, labas.
4: Ar viską išvardinau visus titulus paties?
5: Gerokai per daug.
4: Nieko, mes sutarsime, koks labiausia to prieš.
5: Uteniškis,
4: labai patiko. Labai gerai. Na, o čia jau ne uteniškis, Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas. Sveikas gyvas, Tolmintai.
15: Sveiki.
4: Pats esi iš kur kilęs?
15: Esu kilęs iš Marijampolės.
4: O, tai vadinasi, apie Aukštaitiją, žinai, tik iš rašytinių šaltinių ir dabar stengiesi viską patirti pat savo kailiu.
15: Taip, tai dabar jau ir gyvai vis labiau pažįstu.
4: Ir dar viena studentė šiandieną neprisijungusi prie mūsų, matai, šiuo metu kalbina vieną iš to laikotarpio tokių subkultūros ryškiausių atstovų Aurelijus Irgeda, tai mūza Sventieckaitė, tai berods taip.
5: Taip, Svetickaitė.
4: Svetickaitė. Gerai, tai vyrai, pakalbėkime apie tai, aš nežinau, Norbertas yra ko gero iniciatorius ir kaip kilo idėja ir pati mintis, tiesiog kalbėti apie Uteną, pasakoti apie Uteną, nes reikia surinkti ir patikrinti begalį šaltinių, juos kažkaip tai sudėlioti į tam tikrus stalčiukus eiliškumą, dėlioti ir apie ką tas yra projektas ir kuo yra įdomus tie 90-tieji, nes visą laiką 90-tieji man asmeniškai, jeigu aš išgirstu tą žodį, asocijuojasi su ta tokia postsovietinė Rusija ir to blogųjų laikotarpiu. Mes kalbame apie būtent kultūrą. Ar buvo tuo metu kultūra iš vis?
5: Taip, kaip ir minėjai, laikotarpis ne pats lengviausias. Žinom, kad kokia ekonominė situacija buvo, įvairūs lūžiai ir taip toliau žmonėm reikia...
4: Nepriklausomybės aušra.
5: Taip, aušra ir įsibėgėjimas ir prisitaikyti reikėjo kažkaip ir išgyventi ir taip toliau. O patys 90-tieji, tai kaip mes vadinam, vis labiau atrandama yra istorikų. Daliai visuomenės tai gali atrodyti, kokia čia istorija, čia ką tik buvo. Bet dalis žmonių, kurie gimė, nežinau, 2005 ar ten 2008 metais, jam yra visiškai istorija. Ir vis labiau tie 90-tieji, pažiūrėkime po Rimanto Kmitos romano Pietinė kronikas, kaip atsiskleidė Šiaulių tą visą kultūrą 90-tieji. Na ir man kilo vat, su studentais tokia mintis, kad turim tokias vasaras kaip ir ekspedicijas, kad reikia važiuoti į Uteną, nes sklando tokie gandai pasakymai, kad čia 90-aisiais, kokiais 95-ais metais buvo vienas stipriausių Lietuvoje centrų alternatyviosios kultūros, muzikos, metalistų, paprasčiau tariant ir taip toliau. Tai mes tai ir bandom patikrinti, kalbinam muzikantus, įvairius žmonės, kurie atsimena, nuotraukų, kurie turi, žiūrim ir galbūt net padarysim parodą, gerą parodą Utenoje apie tai.
4: Pats minėjai, kad labiausia tau patinka, kad pristatyčiau uteniškių. Kaip pats prisiminė tą laikotarpį, nes Utenoje dar tu tuo metu tikrai buvai jaunas, gražus, energingas vyrukas, kuris vaikščia čia Utenos gatvėmis.
5: Tai mano tokie prisiminimai yra maždaug antroko ir trečioko, tai jie yra visiškai apie kitokį pasaulį.
4: Negal tu sakiau, jaunas ir energingas.
5: Taip, pats tas energingumo amžius. Tai tokie ir prisiminimai yra, kad kadangi po to aš jau nebegyvenam Utenoje, tai jie ir yra likę tokiam labai gražiam, tokio pirmoko, antroko.
4: Į kurią mokyklą jį?
5: Aš jau į... Pradėjau eiti, dar vadinasi, Teofilio Tilvyčia.
4: O, sveikas gyvas, tai pirmo vidurinė, aš taip pat tenai vaikščiai, vadinasi, šalimais kažkur tai.
5: Jo, tai va, tai į Tilvytį, Klebondžiame gyvenom ir aš dabar, va, kai tyrinėjom tą subkultūrą, aš dabar prisimenu, kad matydavau ten besibūriuojančius odiniais drabužiais apsirengusius, ilgaplaukius tokius ir taip toliau. Kažkas lyg ir va tokiam fone. O dabar jau tai žiūrim giliau ir, kaip ir sakiau, tai yra tokia banga dabar ir visoje Lietuvoje ir pasaulyje tų 90-ųjų atradimas ir čia norim dar ir parodyti, kad istorija nėra tik tai kas vyko prieš 100 ar 300 metų, o va čia ir labai įdomi, labai įdomus laikas.
4: Tolmintai, ar tave dėstytojas privertė atvykti į Uteną ir aukoti vasaros laiką būtent tai Utenos kapstymui?
15: Ne, iš tikrųjų, man pačiam buvo labai įdomu prisidėti prie šios ekspedicijos ir apskritai daugiau susipažinti su 90-ųjų laiku, kuris atrodo jau mums toks ir egzotiškas, jau tikrai ne mūsų, galbūt mūsų tėvų laikas, pažįstamas labiau tik vat iš Pietinė kronikas galbūt filmo, ar ten mo paroda buvo Vilniuje 90-ųjų DNR. Tai iš tikrųjų kažkaip norisi galbūt tuos 90-uosius prisijaukinti ir kažkaip pamatyti iš arčiau.
4: Ar tas filmas, ta filmo peržiūro Pietinių kronikus kėlė kibirkštį ir dabar vat ugnis jau plieskėsi ir noras pačiam pažinti?
15: Taip, iš tiesų įspūdingas filmas ir įdomu, kad rezonuoja ir šiandieniniam jaunimui kažkaip. Tai pakankamai universaliai, manau, padarytas kūrinys, kad galėtų ir mūsų kartą žiūrėti, o dar įdomiau žiūrėti kartu su šiauliečiais arba su tėvais, kurie kažką dar ištraukia visokiausių detalių. Tai štai ir ekspedicijoje vat, pakalbiname žmonės ir iš tikrųjų matai, kiek dar yra tos gyvos atminties ir supranti, kad tyrinėti šią temą yra pats metas dabar. Dabar dar žmonės viską atsimena. Dar tikrai galima juos pakalbinti ir tų artefaktų dar tikrai išlikusių galima surasti kuo toliau, tuo tai padaryti bus vis sudėtingiau. Tai manau, tokia ekspedicija tikrai turi didelę prasmę.
4: Ar šnekus kalbu su teniškiai patys, nes na, kad prisistatot studentai, besiknaisantys po tą laikotarpį, na, klausimas, ar gali trakinti širdis ir prisiminimus taip jau lengva dalinti to laikotarpį, jau labiau tų žmonių jaunystė buvo.
15: Čia galbūt ir palengvino tą kalbėjimą, kad jaunystė kažkaip iš karto rodo užplūsta tie prisiminimai ir jie dažniausiai vis tiek, man atrodo, pozityvesni būna. Tai kol kas tikrai nesusidūrėme su didesnėmis problemomis prakalbinant žmonės, kaip tik, sakyčiau, pajudini tą sluoksnį, sujudini atsiminimus ir gali daug ką išklausti.
5: Taip, ir pirmą dar dieną pažiūrėsim, bet vat jau šiuo metu, kaip ir minėjai, vyksta pirmasis interviu, pradžią dar mes matėm su Tolmintu, tai pamatėm, kaip susitiko trys buvę muzikantai, kurie dabar gyvena kaip ir atskirai, gal mažiau bendrauja.
4: Savo planetose. Taip.
5: Jo, Audrius visiems žinoma Šimkūnas, Aurelius Irgedas, Aidas Blažys, tai kaip jie iškart pradėjo ten savo prisiminimais dalintis ir ten vidiniais kažkokiais ten juokeliais, tik susitikę jau atrodo jų tas pasaulis atgimė visiškai.
15: Net nejungus mikrofonų ir kamerų jau iškart.
4: Tik spėk jau jungti. Mygtukus spaudyti, kad viską fiksuoti. Bet pati idėja, na, Norbertai, vis tik tai ko gero ne dabar pavasarį ar vasaros laikotarpio gimė, tai vis tiek gvildenai jau na, nuo rudenio gal ar žiemą, kada jau pradėjai dėliotis į šį projektą ir kokie yra kertiniai to projekto momentai?
5: Pirminės mintis jau gal pernai tokiu metu kilo, turėjau visiškai kitokią ekspediciją su studentais bažnytkaimėje Šešuolių miestelėje ir mes ten nuo bažnyčios stogo radom dokumentų įvairių 100-300 metų senumo ir mes juos nukelinėjom ir vežėm į archyvą ir ten buvo labai tokia įdomi istorija atradimas. Ir tada pradėjau galvoti, kad nu, labai geras formatas su studentais čiupinėti tikrus kažkokius tai dalykus, klausinėti žmonių, daug įgūdžių ir panašiai. Tai ir tada šovė galva, kad reikia į Uteną 90-tieji tikrint reikalus, kaip čia yra su ta mūsų kultūra alternatyvia ir apskritai. Ir po truputį jo rinkausi komandą ir su Audrium susisiekiau, ką jis galvoja, ar padėtų kaip vietinis ir žinovas. Uh-huh. Ir tada kontaktų sąrašas lipdėsi ir dabar vat mūzos, kurios nėra. Ji jau ten turi beveik 50 įvairių kontaktų, kur ten reikia ką pakalbinti, kas kur prisidėjo, kas kur buvo. Tai
15: trijų dienų ekspedicija čia tik Ledkalnio viršūnė tikriausiai.
4: Aš noriu pasidžiaugti dar taip, aš noriu pasidžiaugti, kad jūs įtraukėt ir Utenos gimnazistus.
5: Taip.
4: Ir partnerių turite, ir Utenos kraštotyros muziejų miškinių viešoji biblioteka, ir kiti smalsų žmonės, kurie gali pagelbėti, tikrai galite kreiptis tiek į Norbertą, tiek į Tolmentą, tiek į Mūzą, ir mūsų socialinio tinkle Facebook yra net ir nurodyti telefonai, elektroninis paštas, kur galite susisiekti ir na, pateikti kažkokios tai tikrai labai smagios įdomios informacijos.
5: Na ir aišku, labai smagu, kad ir pati savivaldybė per projektinį finansavimą prisidėjo prie mūsų tos, šitos ekspedicijos, tikrai negalėtumėm čia tris dienas visus klausinėti ir visur važinėti. Jau matom, kad tikrai neužteks, reiks grįžti ir dar kaupti medžiagos, bet mūsų kaip ir tikslas pagrindinis yra, kad visą šitą medžiagą sudėti labai tokią šiuolaikišką interaktyvią parodą, kuri galėtų Utenoje muziejuje atsirasti. Čia mūsų toks tikslas.
4: Okei, okay, jūs aprobuosit kažkokią tai informaciją, surinkit artefaktus, daiktus, jeigu taip galima pavadinti, ir po to, kada planuojama yra tos parodos pristatymas, prezentacija padaryti?
5: Labai ankstyvas dar klausimas, bet nes parodos kūrimas taip atrodo, kad jis labai greitai, bet optimistinis variantas tai yra kitų metų antra pusė, optimistinis variantas. Tai bet matysime, kaip
4: žodžiuosis. Jeigu aš tikėjausi su bulvekasiu sulaukti tos parodos, tai čia nieko panašaus neturėtų būti.
5: Ne.
4: Norbertai, toks provokatyvus klausimas, galbūt tiek ir jaunajam kolegui Tolmentui, tiek ir pačiam, na, kaip istorikui profesionalui. Ir išties yra prasminga ir įdomu, na, istorikas įpareigoja tai, kad tu turėtum knaisiotis po archyvus, kažkur tai bludinėti archeologiniuose kasinėjimuose, prisiminti metrašius, ten narstyti. O dabar mes kalbam apie tą gyvą istoriją, kuri dar, kaip Tolmintas minėjo, kad na, galima papasakoti, galima išpešti iš tų gyvų žmonių, kurie realiai matė, jautė ir tą patyrė.
5: Taip, čia gali kilti toks klausimas, bet šiuolaikiniai istorikai užsiema įvairiais dalykais ir čia labai svarbu pasižiūrėti į šitą laikotarpį, nes tai yra dešimtmetis, kuris mus realiai formavo, nes tik po kovo 11-osios įvairius dalykai, pokyčiai, mados ateinančios užgriūna žmonės ir kaip jie su tuo dorojasi ir kas iš to išėjo labai yra įdomu ir pats laikas, kaip Tolmintas minėjo, pats laikas imtis, nes gali viskas greit prašapti, o šiaip, na, vat, rytoj važiuosime nuo Norkūnų piliakalnio, tai niekas nedingo. Vieną interviu atliksim būtent ten, nes konkrečius muzikantus, menininkus iš Utenos įkvėpė piliakalniai Utenos krašto. Tai viskas siejasi, o laikrašius irgi vartėm senus Utenius.
4: Prabilai apie madas ir iš karto man prisiminimas toksai, kaip Utenos turguje buvo begalė knie to odinių striukių.
5: Begalė
4: buvo odinių striukių ir ta subkultūra. Bet kodėl vat, būtent tą muzikinį laikotarpį, ne kažkokį tai, na, Utenagi visą laiką toks grasėjo pramonės miestas, vat, galbūt kaip iš tos prizmės miestas atrodė ir vystėsi, bet vat, papaimėtų tokį įdomesnį ir vis tiek su meninė potekstė.
5: Aš manau, kad tikrai čia viskas siesis ir mes šiandien ekspediciją pradėjom nuo Utenos pramonės, nuo trikotažo, ten į alų važiavom dar kitur.

0: žmonių, kuriuos, na, žodbūt turėsit pagauti, pakalbinti, aplankyti kažkokias tai vietas. Kokios dar vietos, na, pradėjome nuo grupės sielos repeticijų, kaip minėjo, tai Krašanos progimnazijos Rusija, ten tikrai yra ne viena buvusi studija, bet ypatingai sielos laikotarpis. Pasminėjo, kad Aurelius prasitarė, kad jau 7 metus ten teko repetuoti tuose Rusijose. Kokios dar erdvės planuojamos aplankyti?
1: Tai Krašuonas, taip, mokykla, trikotažo slėptuvė, pieno aktų salė, buvęs tornadas, dabar Šaulių namai, Rusys, yra kai kurie, Dobilas visi vat labai...
0: Dobilas buvo, tarp kitko, labai įdomi ir smagi vieta, tai kad Dobilas, jisai iš savęs, jisai buvo plaktos grėtinėlės toks pieno baras, bet vat kažkodėl tai būtent to laikotarpio jaunimas odinėms striukėm buvo labai pamėgę ir ten
1: reikavosi. Plakta grėtinėlė.
0: Na, pavadinkim taip, jo bet buvo tas momentas.
1: Tai vat Dobilą visi minė, mano atsiminimuose, aš tik tai prisimenu eilės, kur stovėdau, kad kaip buvo atsivestas prie Dobilo kaip papildoma galva, už kurią galima gauti dar ten sviesto ar kažką. Mano tokie prisiminimai.
0: Pats pirmą aukštą buvo, o kavinė buvo antrą aukštą.
1: Dar man per anksti buvo į antrą aukštą.
0: Aš nenustepsiu, kad Dobilas po šiai dienai yra išlikęs autentika tiek savo interjerų, tiek ir kvapų, gal viskas ir gal kokiais nors išbraižytais užrašais.
1: Patikrinsim. Tai vat tokių vietų yra aukštakalnis, dar konkretizuosim tų vadinamų zinų leidybos, kiek žinia, labai daug aukštakalnį būtent buvo leidžiami tie laikraštėliai. Tai šitos vietos, nežinau, Tolmintai gal dar kažką praleidau, bet netgi gal bandysim tokį žemėlapį parengti tų tokių vietų, kur jaunimas rinkdavosi. Nu, aišku, tas baras, kuris buvo autobusų stoties. Neminėsiu eterį, kaip jis...
0: Kur dabar yra puikiai tokia gastro vieta?
1: Puikiai, jo. Tai va šita vieta irgi minima, tai yra susidaris.
2: Grįžonėlių dvaras dar gal dėl konteksto kažkiek tai bus.
1: Mes,
2: irgi.
1: Jo, lankysim, nežinau, ar tai susiję, bet jo, čia
0: šiaip. Bent jau pagal istoriją. Ir
2: pagal istoriją.
1: Taip.
0: Bent jau aplankyti. Tolimintai, kaip tavo Utena, kaip žmogus iš Marijampolės atkeliavęs čia, kaip aukštaičiai?
2: Na, aš anksčiau, kadangi domiuosi folkloru, pats groju kanklėmis, tai man anksčiau Utena labiausiai asociavosi su kanklių ansambliu UT. Taip pat jau iš tarpukario ateinančią tradiciją saugančių. Tai iš tikrųjų šiek tiek...
0: Linkėjimai Loretai Liaukaitei, taip.
2: Taip, linkėjimai. Tai toks ir buvo mano santykis anksčiau. Ir kažkaip taip ir įsivaizdavau, gal man labiausiai vat su tuo asociavosi. O dabar iš tikrųjų pamatau daug ir daug naujų spalvų, tikrai atrodo gyvybingas miestas, gal net visai primena tam tikrais aspektais ir Marijampolė, kadangi tų gamyklų yra nemažai, tikrai žmonės šilti, tikrai vat galima kreiptis, visada padės, nesunku susitarti. Tai iš tikrųjų viskas tikrai geras įspūdis čia atvykus ir įdomu pažinti šį kraštą nuodugniau.
0: Ar po tokios ekspedicijos patirties nekils noro lyto paties atlikti ir būtent Marijampolį ir pasižvalgyti, o kaip anuomet, kai ko gero dar pats net negimęs buvai?
2: Taip, Marijampolėje kažkiek tikrai metalistų kultūros irgi turėjo būti. Tai tikrai galima, yra potencialo tokia ekspedicija, manau, ir Marijampolėje.
1: Bet čia net labai panašus miestai apie 2000-osius, nes man atrodo, kad didžiausiam automobilių turgus buvo Marijampolėje ir Utenoje tuo metu.
0: Taip, garsiai, nu, dabar gal truputėlį kažkiek tai sumenko, sumažėjo, bet tarp kitko, dar vienas vat, niša tokia.
1: Irgi apie metalą.
0: Apie metalą, taip, apie skardas ir apie rinkos ekonomiką laisvai. Tai viskas prasideda čia Utenoje. Aš noriu priminti, kad būtent apie alternatyvę jaunimo kultūrą mes šiandieną kalbame. Ir jeigu jūs turite savo namuose, kažkur savo prisiminimuose, albumuose, kasečių, leidinių, nuotraukų, muzikos instrumentų arba tiesiog puikių, labai ryškių istorijų pasakojimų, jūs galite pasidalinti su

0: Šios ekspedicijos dalyviai susisiekti telefonu arba parašyti elektroninį laišką. Dar kartelį priminsiu, anonsas yra ir kontaktai yra mūsų socialinėme Facebook puslapyje ir tenai galite rasti, kur kreiptis ir kaip pasigauti šios ekspedicijos dalyvius. Ar gurmaniškas kažkoks tai poteris atsispindės jūsų ekspedicijoje tuo laikotarpio, galbūt net ir kaip ir minėjai, vat, Dobilas, kitos vietos lankomos, na, aš suprantu, kad pagrindė ten dominavo kažkoks tai gėrimas, bet nepaisant to, gal tuo laikotarpio vis tiek žmonės juk valgė.
1: Nežinau, gal čia labiausiai reikėtų į žariją užsukti.
0: Žarijos kepsnio.
1: Taip, čia tuo metu, man atrodo, yra produktas.
2: arba vasara labai aktualu, matyt, būtų ir 90-ųjų ledai, tenos turguje berods.
1: Ai, mums labai rekomendavo tokį kioskelį taip. Ledų.
2: Taigi tokia patirtis.
0: Jo, ten dar ir po šiai dienai, man atrodo, visko gali būti.
1: O kur gauti žigulinio, aš jau nežinau.
0: Tai taip smagiai, jeigu jūs žinote, kur gauti, apie ką kalba Norbertas, tai būtinai, nes na, kaip ten bebūtų, muzika, kūryba be stiklainio šio tauraus gėrimo, na, niekada nebuvo kažkaip tai pro šalį
1: Labai
0: pravysta. Daug,
1: kad paminėjai stiklainio.
0: Bet taip ir būdavo.
1: Taip,
0: stiklainiai būdavo, tai tuo laikotarpiu būdavo stiklainiai. Taip, mėlyjei, tai noriu pasidžiaugti, kad būtent šį fenomeną tyrė Liepos 13-15 dienomis, tik tai viso labo 3 dienos, bet jeigu sutiksite čia puikia kompanija, būtinai jam pagelbėkite, pavaišinkite, papasakokite, gal net ir nuotrauką parodykite ar kažkokį tai savo prisiminimą, kurį laikote. Ir žinoma, Utenoje atvykus yra Vilniaus universiteto ekspedicija, kuri tyrė 90-ųjų metų, pavadinkime to dešimtmečio populiariąją kultūrą ir įvairiausias istorijas, kas yra nutikę Utenoje. O nutikę yra išties daug, nes tai yra mūsų jaunystės laikotarpis, mūsų laikas išgyventas, mūsų vakarėliai ir na, mūsų tiesiog meninė saviraiška visą tai vyko Utenoje tuo laikotarpiu. Tad dar kartelį dėkoju, šiandieną pas mūsų svečiavosi Norbertas Černiauskas, tai dar kartelį uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos Šaulių Sąjungos narys, bet kaip ir minėjom. Norbertai, beje, ar pats jau klebončiami praėjai pro tos namus, kuriuose gyvenai?
1: Ne, šį kartą dar ne. Kartais prasuku, bet šį kartą dar ne. Tai tikrai praeisiu pro Ažuolijos gatvę.
0: Ir studentas Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos antro kurso studentas. Tai Tolmintai dėkoju, kad apsilankiai ir linkėjimai Marijampolei.
2: Malonu labai, kad pakvietėt.
0: Radio klausytėms linkime geros dienos ir dar kartą priminame, kad jūs galite pagelbėti būtent šios ekspedicijos dalyviams, o projekto partneriai yra Utenos kraštotyros muziejus, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka, projektą iš dalies finansuoja Utenos rajono savivaldybė, apie jį kalba Utenos radijas.
3: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Čia?
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, Liepos 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjunga ir toliau nepavyksta susitarti dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Nesutarimas ir dėl žuvų, ir dėl laivų, ir dėl draudimo Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europą. Sankcijų priėmimą nukėlė savaitį, bendrijos ambasadoriai tikisi sprendimą rasti jau šį trečiadienį. Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos sako, kad ryškėja europiečių nuovargis spausti Kremlių. Lietuva tarp nedaugelio eminčių, kuo griežtesnė sankcija su Rusijai. Ambicijos didelės nuo užvertų sienų Rusijos kariams iki draudimo gyventi rusiškas suskystintas gamtinės dujas. Tačiau Lietuvos ambasadorius bendryje jaučia Europos nuovargį bausti Kremlių. Dažniausiai girdimas argumentas, kad sankcijos nepaveiktų pačių Europos šalių, jų ekonomikos lyginant su Rusija, sako Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Per pastarąją savaitę Ukraina greičiausiai atkovojo iš Rusijos mažiausiai 21 kvadratinį kilometrą. Rodo projekto Deep State duomenys. Žurnalistai apskaičiavo, kad Rusija per vieną savaitę prarado 43,4 kvadratinio kilometro teritorijos pietų Ukrainoje. Ji taip pat užėmė 11,6 kvadratinio kilometro netoli Kromatorsko, 9,1 kvadratinio kilometro netoli Pokrovsko ir Konstantinovkos, bei 1,7 kvadratinio kilometro netoli Sloviansko. Tai reiškia 21 kvadratinio kilometro sumažėjimą Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje. Autoriai šios savaitės nuostolius apibūdino kaip didžiausius okupantų nuostolius nuo 2023 metų rugsėjo mėnesio. Būtent Ukrainos dronai Maskvos srityje smogė naftos bazį bei ir logistikos centrui. Peskovas sako, kad Europa nesiėmė veiksmų atnaujinti ryšių su Rusija. Analitikai sako, kad Liepa Rusija paleido daugiau balistinių raketų nei pagamina per mėnesį. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Rusų išpolio prieš krovininį laivą netoli Odesos aukų skaičius išaugo iki 10 žuvusių jūrininkų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareikalavo, kad nuostatos dėl Irano taip pat būtų įtrauktos į sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį inicijavo velionis Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Respublikonai turėtų įtraukti Iraną į sankcijų Rusijai įstatymą. Tą norėjo padaryti Lindsey ir tai įvyks svarbu. Prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme platformoje rašė Trumpas. Praėjusią savaitę jis teigė, kad sankcijų Rusijai paketas vis dar svarstomas ir yra didelė tikimybė, kad jis bus priimtas. Įstatymo projektą palaiko tiek respublikonai, tiek ir demokratai. Ukrainos pajėgos pradėjo naują užimto Krymo izoliavimo etapą. Ukrainiečiai smogė Rusijos laivams Azovo ir Juodojoje jūroje. Kijevas teigia, kad operacijos tikslas sutrikdyti rusų logistiką bei apsunkinti degalų ir karinių krovinių tiekimą į pusėsalį. Po smūgio automobilių keliams, geležinkeliui, degalų bazėms ir energetikos infrastruktūrai Ukraina dėmesį sutelkė į jūrinius tiekimo maršrutus. Tam naudojami tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai, kurie pastaruoju metu galėjo vykdyti operacijas net ir Azovo jūroje. Jungtinės karalystės karalius Karolis III vakar pirmadienį paskyrė Andy Burnhamą premjeru ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Burnhamas premjero postą perėmė iš buvusio leiboristų lyderio Sero Keiro Starmerio pasitraukus iš pareigų. Burnhamas tapo jau 7 šalies vadovu per pastarąjį dešimtmetį. Savo pirmoje kalboje jis pažadėjo lūžio tašką savo šalį bei daugiau galių regionams. Sakydamas savo pirmąją kalbą kaip premjeras, Burnhamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir įveikti jiems kylančius iššūkius. Lenkijos gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Rusijos keliama grėsmė tebėra labai didelė ir kad Lenkija turi būti pasirengusi, pranešė Lenkijos valstybinė naujienų agentūra. Jis teigė, kad Rusijos neseniai perėmė nemažai Ukrainos dronų. Pasak jo, Maskva gali juos panaudoti provokacijoms siekdama suklaidinti ir surengti operaciją su svetima vėliava. Gynybos ministras nurodė, kad antradienį šį klausimą aptars Lenkijos vyriausybės saugumo komitete. Jis pridūrė, kad tebesitęsiant karui Ukrainoje Rusija vis dažniau griebėsi konflikto aštrinimo taktikos. Pasak jo, praėjusią savaitę Lenkijos ir Švedijos naikintuvai per 3 incidentus virš Baltijos jūros perėmė Rusijos lėktuvus. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Sirskis atsiprašė buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo ir pareiškė, kad esą nežinojo apie tarp jų kilusį konfliktą. Mane nustebino žinia, kad su ministru kilo konfliktas, mūsų santykių suvokiau kaip darbinių sudėtingų klausimų skirtingas pozicijas. Taip ir turėtų būti tarp dviejų institucijų didelio karo metu, teigė Sirskis. Jei ką nors įžeidžiau Michailo Albertovičio, atleiskite, galiu būti šiurkštus, tačiau prašau jūsų ir visų kitų, kurie dabar su susižavėjimu seka šią istoriją, susitelkime ne į asmeninius, o į pasaulinius dalykus ir į pergalę, sakė Ukrainos kariuomenės vadas. Meksikos narkotikų varonas Izmaelis Zambada, pravardę El Mayo, už galingo narkotikų kartelio Sinaloa įkūrimą ir vadovavimą jam Niujorko federalinėme teisme pirmadienį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 76 metų amžiaus El Mayo yra buvęs pagrindinis organizacijos įkūrėjo Guzmano, pravardę El Chapo, kuris atlieka įkalinimą iki gyvos galvos bausmę greičiausio saugumo kalėjime Kolorade bendrininkas. El Mayo buvo suimtas viename iš Jungtinių Amerikos valstijų oro uostų. Jis tvirtina, kad vienas kartelio sąjungininkas jį apgavo, įtikindamas įlipti į lėktuvą, kuris jį atskraidino į Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų rankas. Pirmadienio popietę Iranas inicijavo naujas atakas prieš Kuveitą, dėl kurių šalies kariuomenė suaktyvino oro gynybą, kad galėtų perimti atskriejančias raketas ir dronus. Kuveito kariuomenės tinkle buvo parašyta, kad kokie girdėjusi sprogimai buvo oro gynybos darbo rezultatas. Kariškiai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie atakas ir nepranešė apie aukas ar žalą. Oro pavojaus sirenos vėl sukaukė ir kaimyninėme Bahreine, kurio vidaus reikalų ministerija paragino gyventojus persikelti į saugias vietas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui siekiant padaryti galą komunistų valdymui Kuboje ir tuo pačiu atgaivinti prieš kairiuosius nukreiptą retoriką, Jungtinės valstijos pirmadienį apkaltino šios salos šnipus įsiskverbus į aukščiausius vyriausybės Vašingtone sluoksnius. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas paskelbė ataskaitą, kurie pateikiama mažai naujos informacijos, tačiau jį didina spaudimą Kubai, kai vyksta kampanija, per kurią Vašingtonas iš esmės įvedė naftos embargą ir naujas sankcijas, bei pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro. Irano remiami Jemeno Husių sukilėliai pirmadienį paskelbė jūrų embargą savo priešininkei Saudo Arabijai. Taip padidindami įtampą po to, kai abi pusės praėjusią savaitę pirmą kartą per daugelį metų apsikeitė ugnimi. Sukilėliai paskelbė jūrų embargą nusikalteliai priešiai Saudo Arabijai, grįsta principu akis už akį, kuris įsigaliojo iš karto po šio pranešimo paskelbimo. Vaizdo pareiškime teigė kariuomenės atstovas. Jis sakė, kad šiuo sprendimu reaguodama į Saudo Arabijos vykdomą Hučių uostų ir oro uostų blokadą, bei tai, jog praėjusią savaitę buvo atakuotas Sanos oro uostas, atstovas pridūrė, kad į blokadą bus atsakoma blokada. Į bet kokį kvailą neatsargios priešė Saudo Arabijos poilgį, viso eskalavimo laikotarpiu bus atsakyta visapusiška ir ryštinga eskalacija, nurodė Hučių atstovas. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasaros karščio bangai. Prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimi žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Karštis vėl ypač apims miestus įsikūrusius palei Guadalquivyro upės slėnį Andalūzijoje ir Ebro upės slėnyje Aragone. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti ir net viršyti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Na ir pabaigai, jei mėgstate kavą ar arbatą išgerti vos ją užplikius, gali būti verta luktelėti kelias minutės. Didelės apimties tyrimas parodė, kad labai karštų gėrimų vartojimas ypač dideliais kiekiais siejamas su didesnės stemplės plačialąstelinės karcinomos rizika. Tyrėjai pabrėžė, kad svarbiausia rizika gali didinti ne pati kava ar arbata, o jų temperatūra. Žodžiu, mokslininkai spėja, vienas rytinės karštos kavos gėrimo įprotis gali padidinti vėžio riziką net 6 kartus. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną daug kur lis. Vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų. Tuo tarpu ketvirtadienį

0: nu, sinoptikai sako, kad tuo tarpu Liepos 20-ąją buvo stebimas vandens lygio svyravimas. Atsiprašau, daugiausia kritimas vietomis iki 32 cm per parą. Šiandien yra Liepos 21 diena, antradienis, saulė tekėjo 5:09, leisis 21:41. Dienos ilgumas 16:32. Vardus švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Liepos 21 diena, antradienis. Darbingos nuotaikos ir puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
13: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
14: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
13: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos, įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

pamesti minkį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, voratinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksuranė vietovė rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą. 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, Liepos 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjungai ir toliau nepavyksta susitarti dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Nesutarimas ir dėl žuvų, ir dėl laivų, ir dėl draudimo Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europą. Sankcijų priėmimą nukėlė savaitį, bendrijos ambasadoriai tikisi sprendimą rasti jau šį trečiadienį. Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos sako, kad ryškėja europiečių nuovargis spausti Kremlių. Lietuva tarp nedaugelio reminčių, kuo griežtesnė sankcija su Rusijai. Ambicijos didelis nuo užvertų sienų Rusijos kariams iki draudimo gabenti rusišką suskystintas gamtinės dujas. Tačiau Lietuvos ambasadorius bendryje jaučia Europos nuovargį bausti Kremlių. Dažniausiai girdimas argumentas, kad sankcijos nepaveiktų pačių Europos šalių, jų ekonomikos lyginant su Rusija, sako Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Per pastarąją savaitę Ukraina greičiausiai atkovojo iš Rusijos mažiausiai 21 kvadratinį kilometrą. Rodo projekto Deep State duomenys. Žurnalistai apskaičiavo, kad Rusija per vieną savaitę prarado 43,4 kvadratinio kilometro teritorijos pietų Ukrainoje. Ji taip pat užėmė 11,6 kvadratinio kilometro netoli Kromatorsko, 9,1 kvadratinio kilometro netoli Pokrovsko ir Konstantinovkos, bei 1,7 kvadratinio kilometro netoli Slovensko. Tai reiškia 21 kvadratinio kilometro sumažėjimą Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje. Autoriai šios savaitės nuostolius apibūdino kaip didžiausius okupantų nuostolius nuo 2023 metų rugsėjo mėnesio. Būtent Ukrainos dronai Maskvos srityje smogė naftos bazį bei ir logistikos centrui. Peskovas sako, kad Europa nesiėmė veiksmų atnaujinti ryšių su Rusija. Analitikai sako, kad Liepa Rusija paleido daugiau balistinių raketų nei pagamina per mėnesį. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Rusų išpolio prieš krovininį laivą netoli Odesos aukų skaičius išaugo iki 10 žuvusių jūrininkų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareikalavo, kad nuostatos dėl Irano taip pat būtų įtrauktos į sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį inicijavo velionis Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Respublikonai turėtų įtraukti Iraną į sankcijų Rusijai įstatymą. Tą norėjo padaryti Lindsey ir tai įvyks svarbu. Prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje rašė Trumpas. Praėjusią savaitę jis teigė, kad sankcijų Rusijai paketas vis dar svarstomas ir yra didelė tikimybė, kad jis bus priimtas. Įstatymo projektą palaiko tiek respublikonai, tiek ir demokratai. Ukrainos pajėgos pradėjo naują užimto Krymo izoliavimo etapą. Ukrainiečiai smogė Rusijos laivams Azovo ir Juodojoje jūroje. Kijevas teigia, kad operacijos tikslas sutrikdyti rusų logistiką bei apsunkinti degalų ir karinių krovinių tiekimą į pusėsalį. Po smūgio automobilių keliams, geležinkeliui, degalų bazėms ir energetikos infrastruktūrai Ukraina dėmesį sutelkė į jūrinius tiekimo maršrutus. Tam naudojami tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai, kurie pastaruoju metu galėjo vykdyti operacijas net ir Azovo jūroje. Jungtinės karalystės karalius Karolis III vakar pirmadienį paskyrė Andy Burnhamą premjeru ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Burnhamas premjero postą perėmė iš buvusio leiboristų lyderio Sero Keiro Starmerio pasitraukus iš pareigų. Burnhamas tapo jau 7 šalies vadovu per pastarąjį dešimtmetį. Savo pirmoje kalboje jis pažadėjo lūžio tašką savo šalį bei daugiau galių regionams. Sakydamas savo pirmąją kalbą kaip premjeras, Burnhamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir įveikti jiems kylančius iššūkius. Lenkijos gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Rusijos keliama grėsmė tebėra labai didelė ir kad Lenkija turi būti pasirengusi, pranešė Lenkijos valstybinė naujienų agentūra. Jis teigė, kad Rusijos neseniai perėmė nemažai Ukrainos dronų. Pasak jo, Maskva gali juos panaudoti provokacijoms siekdama suklaidinti ir surengti operaciją su svetima vėliava. Gynybos ministras nurodė, kad antradienį šį klausimą aptars Lenkijos vyriausybės saugumo komitete. Jis pridūrė, kad tebesitęsiant karui Ukrainoje Rusija vis dažniau griebėsi konflikto aštrinimo taktikos. Pasak jo, praėjusią savaitę Lenkijos ir Švedijos naikintuvai per 3 incidentus virš Baltijos jūros perėmė Rusijos lėktuvus.
Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Sirskis atsiprašė buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo ir pareiškė, kad esą nežinojo apie tarp jų kilusį konfliktą. Mane nustebino žinia, kad su ministru kilo konfliktas, mūsų santykių suvokiau kaip darbinių sudėtingų klausimų skirtingas pozicijas. Taip ir turėtų būti tarp dviejų institucijų didelio karo metu, teigė Sirskis. Jei ką nors įžeidžiau Michailo Albertovičio, atleiskite, galiu būti šiurkštus, tačiau prašau jūsų ir visų kitų, kurie dabar su susižavėjimu seka šią istoriją, susitelkime ne į asmeninius, o į pasaulinius dalykus ir į pergalę, sakė Ukrainos kariuomenės vadas. Meksikos narkotikų varonas Izmaelis Zambada, pravardę El Mayo, už galingo narkotikų kartelio Sinaloa įkūrimą ir vadovavimą jam Niujorko federalinėme teisme pirmadienį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 76 metų amžiaus El Mayo yra buvęs pagrindinis organizacijos įkūrėjo Guzmano, pravardę El Chapo, kuris atlieka įkalinimą iki gyvos galvos bausmę greičiausio saugumo kalėjime Kolorade bendrininkas. El Mayo buvo suimtas viename iš Jungtinių Amerikos valstijų oro uostų. Jis tvirtina, kad vienas kartelio sąjungininkas jį apgavo, įtikindamas įlipti į lėktuvą, kuris jį atskraidino į Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų rankas. Pirmadienio popietę Iranas inicijavo naujas atakas prieš Kuveitą, dėl kurių šalies kariuomenė suaktyvino oro gynybą, kad galėtų perimti atskriejančias raketas ir dronus. Kuveito kariuomenės tinkle buvo parašyta, kad kokie girdėjusi sprogimai buvo oro gynybos darbo rezultatas. Kariškiai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie atakas ir nepranešė apie aukas ar žalą. Oro pavojaus sirenos vėl sukaukė ir kaimyninėme Bahreine, kurio vidaus reikalų ministerija paragino gyventojus persikelti į saugias vietas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui siekiant padaryti galą komunistų valdymui Kuboje ir tuo pačiu atgaivinti prieš kairiuosius nukreiptą retoriką, Jungtinės valstijos pirmadienį apkaltino šios salos šnipus įsiskverbus į aukščiausius vyriausybės Vašingtone sluoksnius. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiama mažai naujos informacijos, tačiau ji didina spaudimą Kubai, kai vyksta kampanija, per kurią Vašingtonas iš esmės įvedė naftos embargą ir naujas sankcijas, bei pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro. Irano remiami Jemeno Husių sukilėliai pirmadienį paskelbė jūrų embargą savo priešininkai Saudo Arabijai. Taip padidindami įtampą po to, kai abi pusės praėjusią savaitę pirmą kartą per daugelį metų apsikeitė ugnimi. Sukilėliai paskelbė jūrų embargą nusikalteliai priešiai Saudo Arabijai, grįsta principu akis už akį, kuris įsigaliojo iš karto po šio pranešimo paskelbimo. Vaizdo pareiškime teigė kariuomenės atstovas. Jis sakė, kad šiuo sprendimu reaguodama į Saudo Arabijos vykdomą Hučių uostų ir oro uostų blokadą, bei tai, jog praėjusią savaitę buvo atakuotas Sanos oro uostas, atstovas pridūrė, kad į blokadą bus atsakoma blokada. Į bet kokį kvailą neatsargios priešė Saudo Arabijos poilgį, viso eskalavimo laikotarpiu bus atsakyta visapusiška ir ryštinga eskalacija, nurodė Hučių atstovas. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasaros karščio bangai. Prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimi žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Karštis vėl ypač apims miestus įsikūrusius palei Guadalquivyro upės slėnį Andalūzijoje ir Ebro upės slėnyje Aragone. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti ir net viršyti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Na ir pabaigai, jei mėgstate kavą ar arbatą išgerti vos ją užplikius, gali būti verta luktelėti kelias minutės. Didelės apimties tyrimas parodė, kad labai karštų gėrimų vartojimas ypač dideliais kiekiais siejamas su didesnės stemplės plačialąstelinės karcinomos rizika. Tyrėjai pabrėžė, kad svarbiausia rizika gali didinti ne pati kava ar arbata, o jų temperatūra. Žodžiu, mokslininkai spėja, vienas rytinės karštos kavos gėrimo įprotis gali padidinti vėžio riziką net 6 kartus. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną daug kur lis. Vyraus trumpi
bilietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų. Tuo tarpu ketvirtadienį

0: Vilniaus sinoptikai sako, kad į tuo tarpu Liepos 20-ąją buvo stebimas vandens lygio svyravimas. Atsiprašau, daugiausia kritimas vietomis iki 32 cm per parą. Šiandien yra Liepos 21 diena, antradienis, saulė tekėjo 5:09, leisis 21:41. Dienos ilgumas 16:32. Vardus švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Liepos 21 diena, antradienis. Darbingos nuotaikos ir puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniamis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti.
2: Būlasi tie klodai vienas ant kito. Ir paskui
1: informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
7: Čia.
13: Čia.
7: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
1: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
14: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis Utenos radijo švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, sakydamas, kad mūsų studijoje vieši dailėtyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Sveiki.
15: Labą dieną, Dovydai.
14: Laima, nors gimėte ir augote Vilniuje, šiandien jūs dažnai galime sutikti Utenos krašte. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su Utena?
15: Na, iš tiesų, esu gimus Vilniuje, užaugus Vilniuje, tačiau kaip baigiau Vilniaus dailės institutą, kartu su savo vyru Andriumi Surgailiu galvojome, kurgi mums toliau, po to, kaip apsivedėme, galvojome, kurgi mums toliau įsikurti. Na ir kaip tik tai tuo metu Utenoje liko tušti jo senelių namai. Dar statyti prieš 100 metų, medinis gražus pastatas, didelis sodas, čia pat ežeras. Man labai patiko ta vieta ir norėjosi kažkaip tai ją išlaikyti. Ir tuomet mes čia ir atsikėlėme ir pradėjome čia savo darbus ir iki šiol tiesą pasakius, nors aš dirbu Vilniuje, viena koja esu Utenoje, kita koja esu Vilniuje pastoviai.
14: Kaip jau pradžioje minėjau, labai daug veikiate, labai daug savo profesinėme kelyje daug esate nuveikus. Žvelgdama į savo profesinį kelią, kokius darbus ar pasiekimus laikytumėte svarbiausiais?
15: Na, kadangi esu dailėtyrininkė, užsiemu tuo tyriamuoju darbu. Nuo 1988 dirbau Lietuvos kultūros tyrimų institute. Na ir mano pagrindinė tema yra Lietuvos dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Ypatingai domiuosi Vilniaus dailę 20 amžiaus pradžioje, esu išleidusi kelias knygas, būtent skirtas šitam laikotarpiu ir Vilniaus dailė, ir tam multikultūriniam Vilniaus meniniam gyvenimui, kadangi amžiaus pradžioje čia kūrė ne tik lietuviai, bet ir lenkai, ir žydai, ir rusai, na, tokia labai įdomi marga bendruomenė, ir tas jų meninis gyvenimas buvo tikrai labai toks įspūdingas, ir ten būta ir konfliktų, ir sugyvenimo paieškų, žodžiu, tai yra toksai tikrai mažai tyrinėtas iki tol laikotarpis, kuris mane labai stipriai patraukė. Na ir išleidau knygą Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioje, o ją sekė knyga Vilniaus dailė didžiojo karo metais, vėl taip pat visiškai netyrinėtas laikotarpis, kuris mane labai sudomino, kadangi tuo metu atsiranda Vilniui daug menininkų, atkeliauja su vokiečių kariuomenė, kurie dirba ši čia Kaune, Vilniuje taip pat. Na ir jie irgi įsilieja į tą tuo metu meninį meną ir Vilniuje kuriama. Taigi, vat, sakau, tai yra mano tokia tyrimų tasa, ir tai yra temos, kuriom aš, na, pastoviai domiuosi, ir pastoviai tas Vilniaus meninis gyvenimas man yra labai svarbus.
14: O kas jūs paskatino būtent domėtis dailę menu?
15: Turbūt, kad tai tokie dalykai eina iš vaikystės, iš jaunystės, iš mokyklos metų. Dar besimokydama Salomėjos Nėries mokykloj, aplink mačiau nuostabų senamiestį, kuris, tiesą pasakius, na, tai tais laikais tikrai neatrodė taip, kaip jis atrodo dabar. Daugybė bažnyčių buvo uždaryta, visas toks, na, apgriuvęs, sakyčiau, nelabai simpatiškas, bet man ir mano klasės draugai buvo labai įdomu atradinėti būtent, na, kas, kokie paminklai ten yra, kokie, kad ir jie reiškia tokie, sakyčiau, buvo apleisti, bet mums buvo įdomu, mes vaikščiojom po aplink uždarytas bažnyčias, susiradom tokį prieškarinį vadovą po Vilnių, pagal jį aiškinomės, kaip jos vadinosi, kokio jos stiliaus ir panašiai. Na, buvo tokia, sakyčiau, mūsų tokia savarankiška tokia tyrinėjimo veikla paauglinė, kuri vėliau išaugo į tai, kad, na, pradėjo mokytis dar vaikų dailės mokykloje Vilniuje, ir pamažu taip mane atvedė į Vilniaus dailės institutą, kuriam studijavau jau dailės istoriją.
14: Daugelis žmonių jūs pažįsta per jūsų veiklą susijusią su Mariana Veriofkina. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis šią išskirtinę menininkę?
15: Na, tai tokia gana sena istorija. Maždaug 1988 metais pradėjo eiti toks žurnalas Krantai Lietuvoje, ir sykį aš visai netikėtai perskaičiau tokio italo Pelai straipsnį, kuriame buvo rašoma apie pačius tokius, na, žymiausius vakarų menininkus, kurie yra kilę ar susiję su Lietuva. Ir tam straipsnį aš perskaitau apie tokią dailininkę Marianę Verevkin, na, visiškai Lietuvoje niekada negirdėta. Kiek aš pati mokinausi meno istorijos tais laikais, tai buvo visiškai niekam nežinomas vardas. Na, o tame straipsnėje buvo parašyta, kad jos tėvas turėjo Kauno gubernijoje dvarą. Kadangi aš žinojau apie tokius, buvau girdėjus bent jau, kad yra tokie Verevkinai, kurie turėjo dvarą čia visiškai netoli Utenos, nu, bet galvoju mažą čia, kur dar Kauno gubernijoje galėjo žmonės tokią pavardę turėti kažkokį tai dvarą. Na ir paprašiau pažįstamų Vokietijoje, kad atsiųstų man kokią nors knygą apie tą dailininkę. Mane tiesiog labai rimtai užkabino tas straipsnis ir užkabino ta mintis, kad tokia įžymybė yra, o mes tiesiog net tie, kurie mokinomės dailės istorijos, jos nesam girdėję tos pavardės. Ir iš tikro, kai gaunu aš tą knygą, atsiverčiu, o ten, na, Vyžuonėlių dvaro nuotraukos, ten, kur kalbama apie jos jaunystę, apie jos tą pačią kūrybinio darbo pradžią. Na ir tai nuo to ir prasidėjo, kad aš ėmiau domėtis, kokia ta jos kūryba, kurį laikoma, na, ir tai buvo tokia kelio pradžia, kuri, tiesą sakant, užtruko ilgai. Turbūt beveik 10 metų, kol aš išleidau savo knygą, na, ekspresionizmo raitelė Marianą Verevkiną.
14: Dabar prieš 10 metų yra įkurta ir Marianos Verevkinos draugija. Žmonės jūs apibūdina kaip jos sielą. Tai visai neseniai Vyžuonėlių dvare vyko santalka. Kodėl šis dvaras yra toks svarbus ir kodėl jo išsaugojimas šiandien yra toks aktualus?
15: Na, iš tiesų, tai man atrodo, kad šita dailininkė yra, na, visiškai išskirtinė, ne tik tai Utenos, bet jie aplamai yra išskirtinė ir visos Lietuvos kontekste. Ir dėl to, na, dėkui labai už tą pavadinimą, kad aš esu draugijos siela, iš tikro draugijos siela yra didžioji Sandra Dastikienė, su kuria mes kartu įkūrėme šitą draugiją 2014 metais. Ir būtent įkūrėme tam, kad, na, išsaugoti dvarą. Aš maniau, kad užtenka parašyti knygą, na, atskleisti jos ryšių su Lietuva, parodyti, kokia jos svarba vakaruose ir kad vakarų mene ir Vokietijos, ir Šveicarijos, ir Prancūzijos dailėje. Maniau, kad to užtenka, bet iš tikro, na, pasirodo, kad reikėjo daug daugiau, reikėjo, na, skleisti žinią apie ją, apie tą dailininkę, kalbėti šį čia, kalbėti tiem žmonėm, kurie, na, Utenoje, patiem uteniškiam ir Vyžuonėlių gyventojam. Na ir mes taip pradėjom nuo tokių renginių, tokių simpozijumų, kurių metu atvažiuodavo dailininkai, kurdavo motyvais ir Marianos Verevkinos motyvais ir būtent šitais, na, Vyžuonėlių motyvais. Rengdavom tokias paskaitas, rengdavom tokius uždarimus visada su kažkokiom tai programom įdomiom ir koncertinėm ir tai, ką vadinama arba ta pas Marianą, kai prie samovaro būdavo vaišinama arba ta. Na ir tikrai, na, jau galim skaičiuot taip 12 metų, kaip mes veikiame. Ir aš manau, kad to, reiškia, rezultatas yra akivaizdus tų žmonių. Kuo toliau, tuo labiau vis daugėja ir tas, na, susidomėjimas dvaru, aš sakyčiau, irgi auga visą laiką, auga ta mūsų bendruomenė. Ir kai vat šiais metais, ne taip seniai, čia turbūt prieš gerą savaitę mes surengėm tą vadinamąją santalką, tai yra jau nebe renginys, kur žmonės ateina pasižiūrėti parodos ar išklausyti koncertę sudalyvaut, bet ateina tiesiog dirbti ir dirbti juodo darbo, kadangi tikrai šitam dvare, tam pagrindiniam pastate buvo kolūkio kontora, sovietiniais laikais, na ir žinoma ten visokio turto ir visokių makulatūros ir dujokaukių kažkokių senų ir dar kažkokio, na, šiukšlynas buvo didelis, ypač palėpėse, tą viską reikėjo tvarkyti, reikėjo tą sienų apmušimą nuimti kažkokį tai irgi sovietinį. Na, tai buvo tikrai juodas darbas ir aš pamačiau, kad tiek žmonių visiškai, kaip sakant, aukoja savo laisvalaikį vien tam, kad, na, tas dvaras būtų prikeltas, kad jis pamažėlį desovietizuotųsi ir pasidarytų, na, panašus į tą, kuris buvo Marianos jaunystėje.
14: Tai santalką laikytumėt pasisekusią?
15: Aš manau, tikrai pasisekus, nes mes iš tikrųjų ir buvom nustebintos, kiek iš tikrųjų susirinko savanorių ir kiek iš tikrųjų susirinko žmonių, kuriem rūpi tas dvaras. Tiek uteniškių, tiek, aš sakyčiau, iš vilniečių, kurie turi sodybas aplinkui, na, žodžiu, kauniečių atvažiavo, net iš Panevėžio buvo kelios moteriškės, kas jau man iš vis atrodė neįsivaizduojama.
14: O be dvaro išsaugojimo, ar draugija ką nors dar veikia ar bando veikti?
15: Taip, draugija turbūt domisi ne vien tik tai Mariana Veriovkina ir ne vien tik tai jos to paveldu. Yra inicijuojama knygų leidyba, mes esam išleidę Čiapskio atsiminimus. Tai yra, na, tas savininkas, kuris turėjo, dvarininkas, kuris turėjo prieš Veriovkiną šitą dvarą. Dabar taip pat inicijavo tokią, na, galima sakyti, pradėjo draugiją tokios žymios istorikės Raimondos Ragauskienės knygos apie vyžonas ir vyžonėlės parašymą ir leidybą. Tai yra tikrai didžiulė galinga knyga 700 puslapių, kur iš tikro mes matom visą, na, ne tik vyžonų, bet ir vyžonėlių istoriją. Ir aš tai visada galvojau, kad, na, yra vyžonos ir yra, na, koks nedidelis, kaip tais laikais sakydavo, palivarkas vyžonėlės. Bet iš tos knygos aiškėja, kad ir vyžonėlės buvo, na, tokios beveik kai kuriais laikotarpiais ir visiškai tolygios vyžonoms tos valdos, kurios priklausė Radvilom, vėliau priklausė kitiem didikam, na ir tai, kad buvo šitokių būdų, buvo, kaip sakant, na, atstatyta, na, ištyrinėta ir dabar jau mes turim iš tikro vyžonėlių istoriją su visais savininkais nuo pat turbūt ten 16 amžiaus, tai irgi, sakyčiau, draugijos nuopelnas.
14: Mariana Veriovkina vėliau savo gyvenime gyveno ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Kiek jai svarbu buvo Lietuva ir kiek jai svarbu buvo vyžonėlės?
15: Na, tada turbūt trumpai reikėtų grįžti prie ištakų, prie vyžonėlių, kadangi jos tėvas įsigyja šitą dvarą, kai jai yra 18 metų ir ji pradeda, tame dvare ji pradeda tapyti. Ir pradžioje, žinoma, tai dvarininkaitės visos buvo mokomos tapyti, atrodytų čia nieko ypatingo, bet ją tas iš tikro, tad menas taip pagauna, kad jau į paskui visą gyvenimą faktiškai, na, jam ir pašvenčia. Pradžioje jį kūrė maždaug, na, kokie 16 metų apytiksliai vasaromis, o kartais ir, nu, ir rudeniop, ir pavasarį jį kūrė, tapė vyžonėlėse. 896 metais jį su savo draugu, kadangi jie, na, buvo nepatenkinti tuo, kaip yra mokoma Peterburge dailė, kaip yra kaip yra dėstoma ir jam atrodė, kad tai yra pasenę. Jie išvažiuoja į užsienį nuo 896 iki pat pirmojo pasaulinio karo jį gyvena Münchene, tai yra Vokietijoje. Na ir Vokietijoje jį ten įsilieja į tokią avangardinę grupę, Mėlynasis Raitelis, jinai jos salone būtent, galima sakyti, yra savotiškai kaip ir pribuvėja šitos grupės, kadangi būtent jos salone renkasi jos nariai, tai yra pati garsiausia Vokietijos tokia moderniojo meno grupė, ir jos salone jie renkasi. Ir jie pradeda tokią, Vokietijoje visiškai naują meno kryptį, modernio meno ekspresionizmą, ir Mariana yra viena iš pirmųjų moterų ekspresionisčių. Ir vėliau jau pirmojo pasaulinio karo metais jį pasitraukė, karui prasidėjus pasitraukė į Šveicariją ir jau iki mirties 938 gyvena Šveicarijoje. Ir senatvėje jau prieš mirtį jį yra parašęs tokią trumpą autobiografiją, ir toj biografijoje yra toks sakinys, kad Lietuva buvo mano kelias į meną, o Lietuva šiuo atveju tai jos kelias į meną ir prasidėjo nekur kitur, o Vyžuonėlių dvare, taip kad jai ta vieta

0: sugrįžkime į dabartį. Praeitais metais labai aktyviai vyko Lietuvos kultūros protestai. Tas kultūros protestas pavirto į kultūros asamblėją. Kaip galvojat, ar vyksta tas Lietuvos kultūros renesansas?
1: Aš manau, kad taip, be abejo, aš labai matau daug jaunų žmonių, kurie atsiranda ir tenoj matau tokių, kuriem kultūra ir kultūros dalykai yra svarbus ir čia turbūt ir Apollo veiklą reiktų paminėti ir Utenoje konkrečiai ir man atrodo, kad ateina ta karta, kuriai na, turbūt ne tiek materialiniai dalykai svarbu, kiek tokie kultūriniai, dvasiniai dalykai, aš bent tą matau, jaučiu. Ir man tai yra ir jų tos pozicijos tokios, man labai patinka taip, kad žodžiu, aš manau, kad taip galim kalbėti. Na, jeigu gal ne apie renesansą, bet tikrai į ėjimą tą kryptimą.
0: Ir paskutinis mano klausimas, tiksliau prašymas, ko palinkėtumėte visiems mūsų klausytojams ir visiems uteniškiams lietuviams ir pasauliui?
1: Na, aš sakyčiau, būti jautresniu savo kultūriniam paveldui, nes vat konkrečiai kalbant apie dvarą ir dvaro situaciją šiandien, na, mes esam visuomeninė draugija, mes iš tikrųjų pritraukiam tų žmonių į savo veiklą. Tačiau, na, mes iš tikrųjų turim labai, na, ribotus išteklius, finansinius išteklius turim labai ribotus. Ir va šiuo metu pagrindinė problema yra tokia, kad, na, draugijai priklauso vyžonėlių, na, to pagrindinio pastato tik tai dalis. Kita dalis priklauso privačiam savininkui, jau vyresnio amžiaus žmogui, kuris turbūt nelabai ir noro ir galimybių turi kažkaip tvarkyti tą dvarą, o dvaras iš tikro, na, sulyg kiekvienais metais, aš sakyčiau, na, menksta ir paremiamos sienos tai šiferiais vis daugiau. Na ir tas vaizdas jo tikrai negražėja, o draugija net negali, reiškia, na, pretenduoti į kažkokius tai, reiškia, projektinį finansavimą, tyrimus ir panašiai, tol kol neturi viso to, na, pastato, viso to, reiškia, vieneto, kurį būtų galima restauruoti ir tvarkyti. Neturi pakankamai lėšų, tai aš labai norėčiau pakviesti Utenos verslą, paremti, na, tomis trūkstamomis lėšomis, kad draugija galėtų įsigyti ir tada jau toliau, na, rašyti projektus ir gauti finansavimą tam, kad jis būtų sutvarkytas, nes, na, dabar situacija tokia yra poliūdinė, mes kažkaip įpratom ir mums nieko tokio, bet nuolat atvažiuoja svečiai, ypatingai iš Vokietijos, Šveicarijos. Man tiesiog vietiniai gyventojai tiesiog prieš kelias dienas sakė, mes matėm, sakyt, stovi kemperiai su vokiškais numeriais prie dvaro. Na, aš net nežinau, kas ten lankosi ir kaip, bet aišku, kad kažkaip žmonės susižino ir važiuoja į tą dvarą. Na, ir ta situacija, kurią jie pamato, turbūt juos aiškiai nuliūdina ir nustebina, kodėl mes šitaip žiūrim į savo paveldą. Tai va, man atrodo, kad mes turėtume kažkaip galbūt, na, bendrom jėgom pasistengt, kad to dvaro išvaizda, sakau, draugija tiek, kiek gali, tiek jį daro, bet yra tam tikri, na, riboti finansai mūsų ir iš tikrųjų sutvarkyti taip, kad jis, na, būtų tikrai lankytinas ir mūsų pasididžiavimas, na, tai būtų, aš sakyčiau, labai ateičiai toks uždavinys ir aš labai kvieščiau prisidėti visus, kas gali prie šito, na, dvaro prikėlimų.
0: Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir nuoširdžiai linkiu draugijai sėkmės.
1: Ačiū, Dovydai.
0: Dar kartą džiaugiuosi sakydamas, kad mūsų studijoje viešėjo dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Su Jumis

0: Švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Iki kito karto. Iki.
1: Iki.
2: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, Liepos 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Europos Sąjunga ir toliau nepavyksta susitarti dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Nesutarimas ir dėl žuvų, ir dėl laivų, ir dėl draudimo Ukrainoje kariausiems rusams atvykti į Europą. Sankcijų priėmimą nukėlė savaitį, bendrijos ambasadoriai tikisi sprendimą rasti jau šį trečiadienį. Lietuvos ambasadorius prie Europos Sąjungos sako, kad ryškėja europiečių nuovargis spausti Kremlių. Lietuva tarp nedaugelio reminčių, kuo griežtesnė sankcija su Rusijai. Ambicijos didelės nuo užvertų sienų Rusijos kariams iki draudimo gyventi rusiškas suskystintas gamtinės dujas. Tačiau Lietuvos ambasadorius bendrijai jaučia Europos nuovargį bausti Kremlių. Dažniausiai girdimas argumentas, kad sankcijos nepaveiktų pačių Europos šalių, jų ekonomikos lyginant su Rusija, sako Lietuvos ambasadorius Europos Sąjungoje Nerijus Aleksejūnas. Per pastarąją savaitę Ukraina greičiausiai atkovojo iš Rusijos mažiausiai 21 kvadratinį kilometrą. Rodo projekto Deep State duomenys. Žurnalistai apskaičiavo, kad Rusija per vieną savaitę prarado 43,4 kvadratinio kilometro teritorijos pietų Ukrainoje. Ji taip pat užėmė 11,6 kvadratinio kilometro netoli Kromatorsko, 9,1 kvadratinio kilometro netoli Pokrovsko ir Konstantinovkos, bei 1,7 kvadratinio kilometro netoli Slovensko. Tai reiškia 21 kvadratinio kilometro sumažėjimą Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje. Autoriai šios savaitės nuostolius apibūdino kaip didžiausius okupantų nuostolius nuo 2023 metų rugsėjo mėnesio. Būtent Ukrainos dronai Maskvos srityje smogė naftos bazį bei logistikos centrui. Peskovas sako, kad Europa nesiėmė veiksmų atnaujinti ryšių su Rusija. Analitikai sako, kad Liepa Rusija paleido daugiau balistinių raketų nei pagamina per mėnesį. Ukraina kaltina Rusiją dėl mirtino smūgio Turkijos krovininiam laivui. Rusų išpolio prieš krovininį laivą netoli Odesos aukų skaičius išaugo iki 10 žuvusių jūrininkų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareikalavo, kad nuostatos dėl Irano taip pat būtų įtrauktos į sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį inicijavo velionis Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Respublikonai turėtų įtraukti Iraną į sankcijų Rusijai įstatymą. Tą norėjo padaryti Lindsey ir tai įvyks svarbu. Prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje rašė Trumpas. Praėjusią savaitę jis teigė, kad sankcijų Rusijai paketas vis dar svarstomas ir yra didelė tikimybė, kad jis bus priimtas. Įstatymo projektą palaiko tiek respublikonai, tiek ir demokratai. Ukrainos pajėgos pradėjo naują užimto Krymo izoliavimo etapą. Ukrainiečiai smogė Rusijos laivams Azovo ir Juodojoje jūroje. Kyjivas teigia, kad operacijos tikslas sutrikdyti rusų logistiką bei apsunkinti degalų ir karinių krovinių tiekimą į pusėsalį. Po smūgio automobilių keliams, geležinkeliui, degalų bazėms ir energetikos infrastruktūrai Ukraina dėmesį sutelkė į jūrinius tiekimo maršrutus. Tam naudojami tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai, kurie pastaruoju metu galėjo vykdyti operacijas net ir Azovo jūroje. Jungtinės karalystės karalius Karolis III vakar pirmadienį paskyrė Andy Burnhamą premjeru ir pavedė jam suformuoti naują vyriausybę. Burnhamas premjero postą perėmė iš buvusio leiboristų lyderio Sero Keiro Starmerio pasitraukus iš pareigų. Burnhamas tapo jau 7 šalies vadovu per pastarąjį dešimtmetį. Savo pirmoje kalboje jis pažadėjo lūžio tašką savo šalį bei daugiau galių regionams. Sakydamas savo pirmąją kalbą kaip premjeras, Burnhamas sakė, kad jo kartai priklausantys politikai turės pakelti kartelę ir įveikti jiems kylančius iššūkius. Lenkijos gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Rusijos keliama grėsmė tebėra labai didelė ir kad Lenkija turi būti pasirengusi, pranešė Lenkijos valstybinė naujienų agentūra. Jis teigė, kad Rusijos neseniai perėmė nemažai Ukrainos dronų. Pasak jo, Maskva gali juos panaudoti provokacijoms siekdama suklaidinti ir surengti operaciją su svetima vėliava. Gynybos ministras nurodė, kad antradienį šį klausimą aptars Lenkijos vyriausybės saugumo komitete. Jis pridūrė, kad tebesitęsiant karui Ukrainoje Rusija vis dažniau griebėsi konflikto aštrinimo taktikos. Pasak jo, praėjusią savaitę Lenkijos ir Švedijos naikintuvai per 3 incidentus virš Baltijos jūros perėmė Rusijos lėktuvus. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Sirskis atsiprašė buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo ir pareiškė, kad esą nežinojo apie tarp jų kilusį konfliktą. Mane nustebino žinia, kad su ministru kilo konfliktas, mūsų santykių suvokiau kaip darbinių sudėtingų klausimų skirtingas pozicijas. Taip ir turėtų būti tarp dviejų institucijų didelio karo metu, teigė Sirskis. Jei ką nors įžeidžiau Michailo Albertovičio, atleiskite, galiu būti šiurkštus, tačiau prašau jūsų ir visų kitų, kurie dabar su susižavėjimu seka šią istoriją, susitelkime ne į asmeninius, o į pasaulinius dalykus ir į pergalę, sakė Ukrainos kariuomenės vadas. Meksikos narkotikų varonas Izmaelis Zambada, pravardę El Mayo, už galingo narkotikų kartelio Sinaloa įkūrimą ir vadovavimą jam Niujorko federalinėme teisme pirmadienį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 76 metų amžiaus El Mayo yra buvęs pagrindinis organizacijos įkūrėjo Guzmano, pravardę El Chapo, kuris atlieka įkalinimą iki gyvos galvos bausmę greičiausio saugumo kalėjime Kolorade bendrininkas. El Mayo buvo suimtas viename iš Jungtinių Amerikos valstijų oruostų. Jis tvirtina, kad vienas kartelio sąjungininkas jį apgavo, įtikindamas įlipti į lėktuvą, kuris jį atskraidino į Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų rankas. Pirmadienio popietę Iranas inicijavo naujas atakas prieš Kuveitą, dėl kurių šalies kariuomenė suaktyvino oro gynybą, kad galėtų perimti atskriejančias raketas ir dronus. Kuveito kariuomenės tinkle buvo parašyta, kad kokie girdėjusi sprogimai buvo oro gynybos darbo rezultatas. Kariškiai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie atakas ir nepranešė apie aukas ar žalą. Oro pavojaus sirenos vėl sukaukė ir kaimyninėme Bahreine, kurio vidaus reikalų ministerija paragino gyventojus persikelti į saugias vietas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui siekiant padaryti galą komunistų valdymui Kuboje ir tuo pačiu atgaivinti prieš kairiosios nukreiptą retoriką, Jungtinės valstijos pirmadienį apkaltino šios salos šnipus įsiskverbus į aukščiausius vyriausybės Vašingtone sluoksnius. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiama mažai naujos informacijos, tačiau ji didina spaudimą Kubai, kai vyksta kampanija, per kurią Vašingtonas iš esmės įvedė naftos embargą ir naujas sankcijas, bei pateikė kaltinimus buvusiam prezidentui Rauliui Castro. Irano remiami Jemeno Husių sukilėliai pirmadienį paskelbė jūrų embargą savo priešininkiai Saudo Arabijai. Taip padidindami įtampą po to, kai abi pusės praėjusią savaitę pirmą kartą per daugelį metų apsikeitė ugnimi. Sukilėliai paskelbė jūrų embargą nusikalteliai prieš į Saudo Arabijai, grįsta principu akis už akį, kuris įsigaliojo iš karto po šio pranešimo paskelbimo. Vaizdo pareiškime teigė kariuomenės atstovas. Jis sakė, kad šiuo sprendimu reaguodama į Saudo Arabijos vykdomą Hučių uostų ir oro uostų blokadą, bei tai, jog praėjusią savaitę buvo atakuotas Sanos oro uostas, atstovas pridūrė, kad į blokadą bus atsakoma blokada. Į bet kokį kvailą nesargios prieš Saudo Arabijos poilgį viso eskalavimo laikotarpiu bus atsakyta visapusiška ir ryštinga eskalacija, nurodė Hučių atstovas. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasaros karščio bangai. Prognozuojama, kad gali kaisti iki 44 laipsnių. Nuo antradienio gali būti pavojinga pietrytinėme šalies trečdalyje, šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje, įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Mokslininkų duomenimis žmogaus sukelta klimato kaita labai susijusi su aukštomis temperatūromis. Karštis vėl ypač apims miestus įsikūrusius palei Guadalquivyro upės slėnį Andalūzijoje ir Ebro upės slėnyje Aragone. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti ir net viršyti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Na ir pabaigai, jei mėgstate kavą ar arbatą išgerti vos ją užplikius, gali būti verta luktelėti kelias minutės. Didelės apimties tyrimas parodė, kad labai karštų gėrimų vartojimas ypač dideliais kiekiais siejamas su didesnės stemplės plačialąstelinės karcinomos rizika. Tyrėjai pabrėžė, kad svarbiausia rizika gali didinti ne pati kava ar arbata, o jų temperatūra. Žodžiu, mokslininkai spėja, vienas rytinės karštos kavos gėrimo įprotis gali padidinti vėžio riziką net 6 kartus. Čia pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienį dieną daug kur lis. Vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Trečiadienį daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų. Tuo tarpu ketvirtadienį

0: sinoptikai sako, kad į tuo tarpu Liepos 20-ąją buvo stebimas vandens lygio svyravimas. Atsiprašau, daugiausia kritimas vietomis iki 32 cm per parą. Šiandien yra Liepos 21 diena, antradienis, saulė tekėjo 5:09, leisis 21:41. Dienos ilgumas 16:32. Vardu švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvidas, Rimvydė ir Danielius. Liepos 21 diena, antradienis. Darbingos nuotaikos ir puikių emocijų jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinio verslo steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
6: Čia?
1: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
12: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Lietuvos moksleivių dainų šventės laiku ratu kartu akordai dar skamba atmintyje, o lietuviškos tradicijos jau nuaidėjo ir už Atlanto. Šiandien kalbinsime ansamblių vakaro dalyvius muzikinio klubo Užtarietis, Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblį, Dalio ir Utenos žirgyno vaikų folkloro ansamblį, vadovai Aušra Rinkevičienė ir Leonardas Rinkevičius. Kartu prisiminsime įspūdingas akimirkas iš dainų šventės Lietuvoje, o vėliau pakviesime į kelionę už Atlanto. Į 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių 17-ąją Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip lietuviškos tradicijos sujungia skirtingas kartas ir net skirtingus žemynus, apie tai dabar mūsų pokalbėje. Sveiki!
13: Labą dieną.
14: Sveiki, dar manau, kad apsibėgoja po kelionės, taip nepailsėja, bet su labai puikiais įspūdžiais, malonu visus matyti ir matyti merginas, tai Smiltę Vaiciukevičiūtę, Medą Norkūnaitę, Rugilę Kavaliauskaitę. Gal pirmiausia ir pradėsime nuo įspūdžių iš moksleivių šventės, o tada persikelsime į Atlantą. Sakykite, ką jums ir ansambliui reiškia dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu? Gal vadovai pradės?
15: Labą dieną visiems klausytojams. Nežinau, nuėjo šitą šventę iš tikrųjų, tai viena nuostabiausių jaunimui, sakyčiau, ir visai Lietuvai. Tiesiog tokio gražaus reginio Lietuva tikrai seniai nematė, nes tarp dainų švenčių didelis tarpas buvo 10 metų. Tai COVID-as turbūt sutrukdė, žinau, kad pradėjom ruoštis ir kažkaip tai sustabdė šitą visą procesą. Tai tikrai turėjome nepaprastai gražų reginį ir labai didelio džiaugsmo ir vaikų, ir vadovų, ir aš manau žiūrovų tarpe. Tai mums teko dalyvauti ansamblių vakare, kuris tiesiog jungia daug įvairiausių žanrų. Tai ir folkloras, ir tautiški ansambliai, ir tautiniai šokiai, ir chorai, ir žodžiu, gausybė dar visų tų pavienių muzikantų, kurios irgi sujungia ten su folkloro muzikantais, tai skudučiai, folkloro atlikėjai, kurie grojo šokių vakaronėje. Tiesiog nepaprastai graži organizacija visa ir to renginio užmanimas ir režisierių labai labai gražus kūrybiškas darbas, kuris vizualiai, tai tiesiog, nežinau, širdis džiaugiasi, šokinėjo iš to viso grožio. Ir tiesiog sakau, gal man tiesiog dar net nebuvo to laiko, kad atsisėsti ramiai ir peržiūrėti, kaip televizija transliavo, nes mes nuvirėm visai kitose sultise, visai kitą tą vaizdą matėm. Tai buvo didelės repeticijos, kurios tikrai pareikalavo ir kantrybės, ir ištvermės, ir tiesiog gamtos sąlygų to ištverimo ir to palaukimo tokio. Ir taip kantriai visi kažkaip tai darniai susijungėm iš šito šventės kūrimą. Kad kažkaip tai, nežinau, nebuvo noro nei ten paniurzgėti vaikam, jeigu ir ilgiau reikia pastovėti, ar tai galėtus pradeda dalyti. Nes matėm aplinkui tikrai gausia darna ir ypatingai tuos režisierius, kurie bandė suvaldyti šitokią masę žmonių, juk vis dėlto, aš net juokiausi, sakiau, kiekvienas vaikas tiek yra svarbus, kad net skaičiai buvo paminėti, kiek ansamblių vakare dalyvavo, tai 4098, net nesu apvalintas skaičius, tai tiesiog kaip vertina kiekvieną dalyvį, kiekvieną vadovą, tai sakau, begalinis darbas, begalinis grožis ir manau, ne vien tik tai mano akimis, nes dar dabar vis gaunu, žodžiu, ir iš režisierių, ir iš organizatorių didžiausias padėkos žinutes, siunčiu ir vaikams, ir tėvams, kad pasiskaitytų tikrai, kokią visgi svarbią šventę mes kūrėme visi draugę.
14: Na tikrai, gamtos sąlygos įvairios buvo ir per tą patį ansamblių vakarą aš buvau su gobtuvu ir savo mintise galvoju, kažkaip tai gėda stovėti, kai ant vaikų lyja, gal nusijimta, taip savo mintise galvojau. Ką gal Leonardas dar norėtų pridurti ir paskui merginų?
13: Na, kaip man dabar labiau, mane kažkaip tai daugina, aš turiu antrą specialybę, tai yra kultūrinių masinių renginių organizatoriaus diplomą dar, kažkada tai Žemės ūkio akademikai mokiausi gavau, tai man tas organizavimas buvo įdomus visas, nes labai gerai, kai tiem patiem mažiausiam mūsų kolektyvų nariam buvo ta papildoma tokia kaip ir repeticija, koncertas Rukloje, Jonavos rajone, kai visus, ne visus ten dalį, reiškia, kelis kolektyvus sukvietė ir toks buvo pirmas išbandymas ir kai kuriem buvo tas naujiena, ta masinė, gan masinė repeticija ir viskas, tai vat, todėl ta šventė buvo geriau, jau šventė geriau vaikai jautėsi, kai jau buvo prieš tai pabandę, pasiragavę to pačio repeticijų repeticija buvo. Tai,
14: taip, tai tokia toks, generalinė savotiška.
13: Taip, tai toks man vat, patiko, kad toks, nu, tai jau žmonės turi didelę praktiką tų renginių organizavime ir taip jau ruošiasi atsakingai ir nuosekliai.
14: Na, merginos, pasipasakokit, ką jums reiškia?
16: Dainų šventė reiškia, nu, pakankamai daug mum. Esam labai dėkingos, kad mes mus ir pakvietė ir patekom į laiko ratą kartu.
17: Tai nors sąlygos nebuvo labai nuostabios, kad ir labai daug lyjo, bet stengiamės į tai nekreipti dėmesio ir mėgautis kiekvieną akimirką, kiekvieną suteiktą galimybę, nes tai vis vien ne kiekvienas gali patirti. Tai mes labai džiaugiamės, kad gavom tokią tikrai nuostabią galimybę ir tikrai buvo nuostabu.
14: Na, Smiltė, kaip tu jauteisi, tu dažna mūsų Utenos radijo savanorė, kaip tau šventė, ką jinai tau reiškia?
18: O, jaučiuosi labai labai gerai, šventė reiškia labai labai daug ką. Buvom prieš du metus dalyvavę paprastoji dainų šventėj, bet nebuvo to didelio, ne ansamblių vakare, folklorų vakare dalyvavom, tai pasirodėm tiesiog kaip kolektyvas, o jau šiais metais su masišku žmonių kiekiu repetavom ir susibendravom, iš tikrųjų labai labai tokia šventė kaip ansamblių vakaras jungia žmonės, labai labai daug pažinčių, labai visi malonūs, tiek per repeticijas, tiek per pačius pasirodymus. Tai tikrai labai, labai labai džiaugiuosi, kad gavom tokią galimybę, kad mus priėmė, atrinko ir kad galėjom užlipti ant tos scenos ir pasirodyti Lietuvai.
14: Na, turint tokius puikius vadovus, tai tikrai jau dalyvausite šventėse, tik norą turėkite. Na, gal Aušros tada dar paprašysim papasakoti ir paskui merginų, kaip sekėsi ruoštis šiai šventėje ir kuo tada didžiuojatės labiausiai. Nes jūs ir po užsienius palakstėt, dar kažkada norėjom pasikalbėti apie tai, gal užsiminsite.
15: Tai dainų šventėje pasiruošimas be abejo prasideda labai anksti, nes jau registracijos visos jau ten vyksta turbūt jau metai prieš ir kažkaip, nežinau, aš tai niekada neabejojau tuo, kad nedalyvauti, ar pavyks ar nepavyks, tiesiog eini, darai ir viskas pavyksta kažkaip, nežinau, kažkaip manyje čia vat nėra tokio abejonio, viską labai darau tiesiai ir tikėdama tuo, labai tikėdama tuo nuostabiu jaunimu, tiek mažiukais, mano folkloriukais, čia kur Uteno žirginui priklauso tiek dalilio sutartininkėms, nes tikrai tai yra nuostabus jaunimas, kuris tiesiog, nežinau, žiūriu į jas ir sakau, nu tikrai ta Lietuvos ateitis bus puiki, nes tiek jaunų gražių žmonių, kurie vertina tą mūsų lietuvybę, tas mūsų tradicijas ir ypatingai tai dalyliojos turi didelį ir koncertinę patirtį. Iš tikrųjų, mes kažkaip tai nestovim vietoj, dalyvaujam, kur tik tai manoma, dar patys prisigalvojam, aišku, kviečiamus čia ir kažkokius tai pavienius projektus jau stengiasi įtraukti, bet šiaip gan tokius didelius renginius registruojamės. Kiekvienais metais sutartinių šventėje Aukštaitijos regiono jau dalyvaujame su Tarjela, kur jau yra sutartinininkų didžiausias renginys metuose, tai tikrai ir kur suvažiuoja visi sutartinininkai ir mūsų jau tikrai labai pastebi ir labai pagiria ir nacionalinis kultūros centras, nes nu, mums truputėlį mes šiek tiek kitokie esam, nevyriausybininkai, kai nepriklausom jokiam kultūros centrui, tai yra šiek tiek nu, sudėtingiau gal kažkaip būti žinomesniem, tai ta va sklaida, kai mes patys kažkur užsiregistruojam, nes jau tikrai ten folkloro festivaliai tokie kaip ten skamba kankliai ar ten ar atatarė lamžiai tie didieji, kur Vilnius, Kaunas, pakrovo varpai, jau jie mus tikrai žino, nes mes kiekvienais metais stengiamės užsiregistruoti ir sudalyvauti su savo programa. Tai, bet pavyzdžiui, net juokiausi, aš kai mes čia pradėjom tą savo veiklą ir mergaitės ir klausė mane, sako, tai kodėl mes čia Utenoj, mūsų nieks nežino, mes važinėjom po Vilnių, Kauną, dar kažkur ten, žodžiu, didžiosius miestus.
14: Po užsienį,
15: sako, Utenoj niekas nežino, tai dabar galiu pasidžiaugti, kad jau ir Utena jau žino mus, gal ne taip gausiai, bet iš tikrųjų jau mes esam žinomi, kelnes, nes jau vien tai, kad patenkami dainų šventę, tai tikrai tada jau ir savivaldybė tiesiog informuojami, kultūros centras jau jie kažkaip irgi stengiasi jau dabar įtraukti šiemet. Turėjom irgi gražią patirtį, kai dalyvavom ir joninių šventėje, jau mūsų kultūros centras pasikvietęs buvo tikrai toks išskirtinis dėmesys, labai džiaugiamės, tai va. Tai tas toks vat irgi, kai tu nevyriausybininkas, šiek tiek sunkiau prasimuš, bet na, aš tai sakau, kadangi žinau, kur aš einu ir ko aš noriu, tai, nu, tai ir pradedam taip jau nuo tokių didelių renginių. Tai pats pasirengimas, nes kadangi mergaitės turėjo labai daug patirties, tai iš tikrųjų vyko gana greitai.

0: nes folkloras, kaip aš sakau, ne vien tik tai tu ten atėjai padainavai, tu dar turi ir apsirengti gražiai, tvarkingai dėvėti tautinį kostiumą, tai yra svarbus dalykai. Labai taip. Tai tikrai labai labai gražių tokių pagirų sulaukia iš komisijos ypatingai dalinio, tai kažkaip irgi, tai aš labai džiaugiuosi. Tai va, o dar tame tarpe, dar, aišku, mes dar sugebėjom išlėkti šiais metais, mes į Italiją pernai važiavom, taip gausiau būrys ir pasirinkę artimesnį kelionę į Lenkiją, va Leonardas mus visus išvežė, nupirko autobusą ir išvežė mus. Tai ir mažiukus, ir didesnius, tai va, šiemet kažkaip tai irgi su Leonardo pagalba, nes vežėm mušę per visą šitą Europos dalį, kol pasiekėm ir Kanai, ir Nica, ir Sanremas, ir ta visas tas žydroji ta lagūna, kaip aš sakau, ta visa pakrantė, tai irgi nuostabus buvo renginys, labai graži patirtis ir be abejo merginos visą laiką kiekvieną kartą pastiprėja, pasidžiaugia daugiau ir visas pasaulis, kaip aš sakau, jam pasidžiaugia, neįmanoma, žinokit, taip nuo akių nuo jo atitraukti, kai tik dalilio, taip iškart fotografai aplinkui jie sukasi, aš sakau, žvaigždės man.
1: Todėl Leonardas ir perka kitokį žirgą, taip kad greičiau nuvykti.
0: Kad nuveš, tikrai labai džiaugiamės, kad jis mus čia taip mus labai kažkaip palaiko ir stengiasi pasakysi taip. Gal tu.
1: Leonardas, ką turėtų dar papildyti, kaip čia apie tą žirgą, čia mes kalbėjom, kad ne žirgą, kažkokį kitokį merginoms nupirkot ir išlėkėt į užsienį.
2: Tai, aš gi skupas labai esu, tai...
1: Tai neskupas.
2: Dvi savybės, skupas ir labai mėgstu būti naudingas ir svarbus, tai kai, jeigu tai samdai kitą autobusą, tai kažkaip tai toks jaučiuosi toj kelionėj, toks kaip ir pakeleivis kažkoks tai nereikalingas, o man sėdėti ar prie vairo, ar prie keleivės sėdynės, tai tas pats, tai todėl, vat, kai tas kelionės reikia važiuoti, tai mes turime kelis transporto priemonės ir jomis važiuojam tada patys, ne, tada aš jau labai gerai jaučiuosi, kad galiu, mane labai visi myli tada, dėkoja ir aš galiu sukti ten, kur man patinka ir nereikia taikytis ten prie vairuotojų, to įgeidžių kažką būna kartais ir visokiausių vairuotojų papuola, tai ne visai tokių geranoriškų. Pavargusi, tai va taip ir važinėjame.
1: Taip, na, dabar kviečiu paklausyti, kokia emocija buvo merginų būtent šventės metu.
3: Tai papasakokit, kaip atrodė jūsų repeticijas, nes jūs atvykote prieš kada?
4: Prieš porą dienų,
3: tai žymiai vėliau negu šokėjai, tai kaip atrodė jūsų repeticijos, jūsų požiūris?
4: Mūsų repeticijos buvo jau lietingos, nebe toks geras oras, bet tikrai buvo labai smagu. Labai džiaugiamės, kad esam čia. Wow. Buvo labai aktyvios, neturėjom ne minutės atsikvėpę praktiškai, pavalgėm, vėl į repeticijas, bet manau, kad atsipirks tikrai didelis darbas, bus gražu.
3: Ar repetavot per baisius karščius, ar ne? Nerepetavot. Ok, ar laukėt ansamblių vakaro, koks jausmas dabar apima prieš generalinę repeticiją?
4: Oi, labai laukiam.
5: Labai faina. Ir...
4: Labai laukiam,
5: bet labai saudulys šiaip.
3: O gerai, ant kiek meluojat?
4: Nemeluojam.
3: Gerai. Tai sėkmės, linkiu sėkmės, kad gerai padainuotumėte, kad nenusidainuotumėte. Ir gero laiko.
6: Ačiū. Linkėjimai Utenai, mėgaukite šitą šventą.
1: Na ką, po tokių gražių linkėjimų vėl kalbamės apie dainų šventę, nes dar turi likti laiko ir Atlantui. Mergino, sakykit, kokius įspūdžius parsivežėt iš dainų šventės, kuri akimirka ansamblio vakare jum išliks ilgiausiai atmintyje, tai kuri čia Smiltė ar?
7: Nu, man labai patiko, labai labai įsiminė, turėjom ne tik tą pagrindinę šventę, turėjom ir generalinę. Repeticija, kur jau su visais tautiniais, visais apšvietimais, be stabdymų, labai pasitikė, kad nestabdė. Tai vat, kai jau įsivažiavo, ta visa šventė jau ėjo beveik į pabaigą, mūsų žiūrovai buvo kitų vakarų dalyviai. Ir jie įsidrasinę, nulipo nuo savo sėdimų vietų, pradėjo pačioj šokt, visi susivienijo, visi vat klausė tos muzikos.

0: šoko, kaip mokėjo, ką mokėjo, susidraugavo, susipažino ir tikrai, tikrai jautėsi tas, ta bendrystė, tas vaizdas. Mes, nu, vat, kaip iš užkulisių nematėm to viso bendro vaizdo, aš buvau atsisukus per vat, televiziją, tai tikrai labai gražu, bet aš mačiau praktiškai vat, tą bendrystę, tą mūsų didelį darbą, tą žmonių jaudulį. Tai vat, tas gal man labai, labai tikrai gražu, ne tiek tas galutinis darbas, kiek mūsų vat, pačių įdėtas pastangos ir laikas.
1: Taip, na, merginos kitos.
2: Man yra smagu matyti, kai vat, Lietuvos moksleiviai sugebėjo vat, savo talentai susiburti ir padaryti tokią nuostabią šventę, kad tikrai buvo įspūdingas reginys ir kaip vat, visi labai, labai, labai gražiai pasirodė ir tiek šokėjai, tiek folkloras, tiek choristai, tiek kurie grojo kanklėmis, kudučiais, nu, padarė įspūdį visai Lietuvai.
3: Ir labai faina, kad visi folklorai arba visos grupės šokių visi bendravo, ypač tikrai labai faina matyti, kad visi nei bijo, nei pakalbėti, nei pabendraut. Ir kas labiausiai faina buvo, kad grįžus tik po dainų šventės, iškart su šeima ir su gimene kokias 2-3 kartus žiūrėjom dainų šventę, nes yra žiauriai įspūdingas vaizdas, matyti save ir pamatyti savo veidą ir matyti visą vaizdą iš pačio viršaus.
1: Taip, po šios patirties aš manau, kad dar labiau norisi tęsti folkloro kelią. Ir ką pasakytumėt savo bendramžiams apie dalyvavimą dainų šventėje?
3: Pasakyčiau tie, kad kurie dar nebuvę arba nematė to, tai yra tikrai verta, nes čia yra nu, neįmanoma pasakyti to jausmo, kaip sėdi ir žiūri, kaip visi sinchroniškai šoka, dainuoja ir laimės šypsena veiduose ir tiesiog pasakyti, kad būtinai yra verta nuvažiuoti, pažiūrėti arba
1: sudalyvauti.
3: Pradėti lankyti kažkokį būrelį, kuris tikrai gali patekti į dainų šventę.
1: Tai manau, kad dar daugiau narių jau nebesutalpins Rinkevičiai ir reikės dar pirkti vieną autobusą. Atsiras norinčių, taip. Na, dabar pasikalbėsime apie tai, kad vos nutilus dainų šventėms garsams Lietuvoje, Aušra Leonardas Rinkevičiai leidosi dar vieną ypatingą kelionę. Šį kartą už Atlanto, kur vyko 17 Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Kokia buvo ši kelionė, kaip čia taip atsitiko, ar pakvietė jūs pasipasakokite?
4: Nu, čia jau buvo mano idėja, irgi pirmą kartą aš ruošiausi į Filadelfiją. Čia buvo prieš pat COVID-ą ir COVID-as kaip tik sutrukdė, jau buvom jau ten pusėje repeticijas ir pasiruošimą visą ir sutrukdė, tai šventė ir buvo jinai atidėta. Tai dabar vėlgi buvo po kelių metų, vėl netyčia pastebėjau tą tokį skelbimą interneto platybėse, kad vėl vyksta šventė ir sugalvojau, kaip tik šiemet man ir mano draugam, mes bendramečiai, kad švęsti 60 metų. Tokių gražių renginių, nes per 50 metį važiavimą į Siciliją pakeliauti kartu, sakau, pasiūliau draugam, kad galbūt važiuokime atšvesti savo 60-mečio, bet neužteko mano galbūt kantrybės su draugais ir gebėjimų kažkaip tai pasimečiau, tą idėją atmečiau, bet po kiek laiko man parašė iš Londono versmės, su kuria ruošiausi tada prieš COVID-ą važiuoti į šventę, vadovė ir pasiūlė, sakė, mums trūksta žmonių ir sako, gal norit prisijungti, tai va, taip mes ir prisijungėm prie to kolektyvo ir tai, kadangi ne tik tai šventė mums rūpėjo, bet ir pačios dar Jungtinio Amerikos valstijų aplankimas, kuriuose nesam buvę. Tai vadė, tos dvi priežastys paskatino ir mes taip nusprendėm ir viskas sėkmingai susiklosti ir sudalyvavom tą šventį.
1: Tai kokį pirmą įspūdį paliko Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė ir kuo labiausiai sužavėjo lietuvių bendruomenę Amerikoje?
5: Tai čia, kaip ir minėjo Leonardas, čia buvo jo projektas, nes mano projektų yra nemažai, ir, bet kažkaip, nu, sakau, jisai sugeba ir mane nustebinti iš tikrųjų savo veiklumu, jau aš tokia veiklė, bet jau Leonardas irgi kaip sumastu. Tai tikrai man irgi buvo labai įdomu šitas projektas jo. Tas važinėjimas, skridimas į Londoną repetuoti, mokyti šokio. Visokių tokių įdomių dalykų, tokių išėjimo iš to komforto zono ir tiesiog tokio sprendimo čia ir dabar kažką tai greitai darau. Tai irgi tas, tai ta kelionė iš tikrųjų vėlgi buvo, aš sakau, kadangi vyko viskas taip staiga, grįžom iš moksleivių dainų šventės, tik tai atsiputėm ir sekančią dieną jau lekiam ten, tai man tai, žinau, tai nėra to perėjimo tokio momento, kur tu gali susimastyti, apmastyti gerai, vat pasižiūrėti dar pasidžiaugti tais įspūdžiais, tai aš iš karto iš vienos šventės staigiai papuoliau kitą, tai vėlgi, tai begalinė, didelė, graži, su didžiausia organizacija, su prabanga, nuostabi šventė, kuri jungia. Iš tikrųjų, toje arenoje, kur dalyvavome, mes ten vyko viename Čikagos, viename didžiausių parodų salės ten, kai aš nežinau, kaip McCormick ten, bet ten vos ne kaip miesto dalis, ten be abejo labai didelės patalpos, labai daug pastatų ten jėjo ir vyko vienoje arenoje iš jų, tai kur talpino, nežinau, virš 5000 žiūrovų buvo ir kaip iš organizatorių po to jau statistiką sužinojo, tai virš 2000 beveik ten 100 buvo suvažiavę vien tik tai šokėjų. Iš viso pasaulio, tai man ten buvo iš toks kosmosas, galvoju, bet kaip tie lietuviai, kokie jie visi yra stiprus, kur jie begyventų, reiškia, kur jie bebūtų, kokioj ten šalyje, ar Europos dalyje, ar ten toje Amerikoje, ar pietiniai, ar šiauriniai, vis tiek visi sulėkia savo lėšom. Nes juk ir viešbučius reikia išsipirkti, ir skrydžiai, ir nu, žodžiu, man tai buvo kažkas tai tokio nu, neįtikėtino, nes kai paskui, kai tarptų visų irgi dalyvavom repeticijose ilgose, kur irgi reiktų palaukti, tai tiesiog pradedi žiūrėti. Kiekvienas kolektyvas su savo maikutėm, kur jau ten atspindi savo šalį, tai tiesiog... Ko ten tik nebuvo ir iš Urugvajaus, ir iš Europos dalies, ir Skandinavai atskridę. Ten, žodžiu, tai reiškia, kur tik tas lietuvis gyvena, kur tik susibūrė bendruomenė, tokiu būdu jie bando išsaugoti tą savo tapatumą ir kartais, ir man net aš paskui jau su giminėm, kadangi ten mano ir giminės gyvena, ir mes pas juos apsistoję buvom, ir jų ten tie draugai buvo vieni iš organizatorių, ir rėmėjo šito šventės, tai tikrai... Tai tų pasidalinimų, tų išvalgų apie to šventės organizavimą daugiau mes turėjom. Tai tiesiog, aš sakau, reikia atvažiuotiems mūsų čia Lietuvoje gyvenantiems lietuviams ir pasižiūrėti, kaip jie moka saugoti savo tą lietuvybę.
1: Visas... Aš taip pat pagalvojau, stebėdama, va, kai Aušrytė pasidalina, tai ir aš dabar irgi stebiu, tai irgi tą patį pagalvojau, kad reikia mokytis
5: taip,
1: mums.
5: Taip, ko, žinokit, ten visi vaikai šoka, ten yra tos savaitgalinės mokyklos, žodžiu, vaikai mokosi, jie savo ir jau aiškia tose mokyklose valstybinėse, bet jie savaitgalys, jie laiką leidžia tose lietuvių bendrijose, ten daug visokių tų lietuviškų mokyklų yra, tikrai labai didelė bendruomenė yra. Ir visi šoka, ten nėra, ten noriu, nenoriu, visi šoka ir visi dainuoja tas lietuvių liaudės dainas ir tai vienas iš pagrindinių jų to neformalaus tokio praleidimo būdų. Šalia Lietuvos istorijos, šalia Lietuvos lietuvių kalbos ir kitų tų esminių dalykų, tų tokių pagrindinių dalykų, ką apie tą Lietuvą daugiau jie gali sužinoti ir kaip jie saugo, tai pagrindiniai dalykai, ką jie daro, tai jie lietuvių liaudės dainos ir šokiai. Aš nežinau, ten buvo, jeigu toks lietuvių bendrijos irgi šokių sukūrys, žodžiu, talpina apie 100 šokėjų, paskui stebėjau, dar viena buvo irgi Čikagos, ten irgi šokių kolektyvas grandis, tai ten iš visis jie ten buvo tokie, jau sakyčiau, va tokie paugliukai kaip mano, va šitos va gražios merginos, tai aš nežinau, kokia gausybė jų ten ir vyresnio amžiaus iškiep jungia, ten šimtais, ten visi šoka, visi. Tai va toks buvo neįprastas man renginys ir tikrai kažkaip labai pasistebiu ir iš Lietuvos buvo, tarp kitko irgi nemažai atvažiavę kolektyvų. Nu, nemažai, tas, nu, tikrai kaip Amerikoje, galvoju nemažai, nes jeigu ten virš 10 kolektyvų, tai irgi įsivaizduokit, kiek išlaidų ir kokio didelio noro reikia, kad šitą pastebėt, kas man dar labai įstrigo, tai tas skirtumas ir tas požiūris į tautinį kostiumą, nes tarkim Lietuvoje, tai mes jau labai turime tą išgrynintą ir labai tą tikrą ir labai gražų rūbą, kur pagal jau atskirus regionus ir jau etnokultūrininkai visi jau tiesiog yra rekomendacijos, kaip jis turi atrodyti, jo dėvėjimo ypatumai, visi su didžiausia pagarba ir jau ten tiesiog viskas ir raštai ir spalvos, viskas suderinta. O ten, ką aš atkreipiau, išėjo šokti, tikrai išėjo šokti su tokiais rubeliais, tai matyt, kaip atvykė į tą Ameriką, ten jų seneliai, proseneliai, tai ir traukė, va, mano močiutė šoko su šitais mano rubeliais, aš, mano mama šoko ir dabar aš šoku. Su didžiausia pagarba, dar aš gražiai, dar pas kai kur jau pasižiūrėjau, tai net kai kur ten ir kandžiukų, ten jau pagrįžti tie rubeliai, bet vis tiek jie užsideda, reiškia tuos, matyt, rankų darbų, austinius tuos drabužėlius, su kuriais atvykę ir saugo kaip didžiausia vertybė. Tai mūsų lietuvių turbūt gal bendruomenį Lietuvoje esantiems truputėlį keistai tas tautinis rūbas turėtų atrodyti ir nelabai gal mes priimtume tokius standartus, bet aš ten vietoj būdama, aš supratau, kad jiems tai yra svarbu, tai yra jų tapatumas, jų lietuvybės išsaugojimas ir to rūbo, sakau, tas dėvėjimas. Tokio išskirtinio tikrai visokiausių spalvų, ne tai, kad išėjo šokių kolektyvas su visiškai vienodais rūbais. Skirtingai, kokius turi tos tokius užsidės. Tai ta pagarba tikrai vat, tom tradicijoms ir tam šokiu, tai liaudės dainai. Nu, nuostabus renginys buvo, iš tikrųjų, taip. Nuostabus.
1: Vadinasi, išėjęs lietuviai taip pat stipriai išgyvena, gal net stipriau tokį ryšį su Lietuva ir... Ką tokios šventės reiškia lietuvių tapatybei pasaulyje, kaip manai užsiryti su Leonardu?
4: Tai ta tapatybė, vat, ir mes parodom, kas mums svarbiausia, kas lietuviams svarbiausia, tai reiškia mūsų tradicijas, mūsų dainos, mūsų kultūra. Ir aš vis dar man tai stebiu per pasaulyje vykstančių karų prizmę, kai pastebėm ten iš informacinių priemonių, matom, kaip mūsų agresyvio kaimyno, ten net nuo vaikų darželių, kai vaikai ten mokinami marširuoti su karinėmis uniformomis, važinėti su kartoniniais tankais ir nuo mažens, tai mūsų tauta vat, per visą pasaulį, Lietuvoje ir išeivyje, reiškia, mes puoselėjom kultūrą ir draugavimą tarpusavį, o ne šovinistinius, imperinius kažkokius tai tikslus, tai man taip gražu ir stebėtina. Ir dar vat, kokią įžvalgą dar tokią pastebėjau, kad vis dėlto daugiausia ten tų kolektyvų buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir tokia kažkokia, tai aš buvau susidaręs vis dėlto nuomonę, kad tai yra valstybė labai turtinga, labai kur galėtų vaikai būti nu, išlepinti labiau negu lietuviai atrodo, bet jie labai kantriai tose repeticijose ir per patį koncertą susodinti, sustatyti laukia drausmingai ir kantriai tų visų renginių eiliškumo, to savo pasirodymo, tai buvo vienas malonumas džiaugtis ir šokti toj scenoje arenoje, o kitas malonumas stebėti tą ir vyresnių ir ypač vaikų tą elgesį. Ir kai teko mums susidurti su tuo, kad dalis tėvų kaip ir nenorėjo leisti ir sudaryti sąlygas dalyvauti vaikų šventėje vasarą dėl įvairių priežasčių, kur nieko nekainuoja. Nei rūbas nekainuoja.
5: Čia Lietuvoje turime.
4: Lietuvoje. Nei rūbas nekainuoja, nei nuvažymas nekainuoja. Tik tai belieka džiaugtis ir dar kartą džiaugti. Tai va ten vis dėlto jie savo daugumoje viską savo lėšom daro ir viskas kainuoja nuo rūbų viešbučių ir kelionės. Net ir dalyvavimas mokamas reikia susmokėti. Nežinau, kaip ten vaikam reikia, bet manau, kad tai taip pat, kaip ir mes turėjom susmokėti už, nes nieks, žinoma, remėjai yra, bet remiam visi šokėjai, nu kaip ir toks dalyvavimo mokestis buvo. Tai va, tai ten toks aktyvus dalyvavimas, tai tikrai pavyzdys mums dar Lietuvoje. Procentiškai turim dar didinti dar dalyvių skaičių. Beveik, aš manyčiau, kad kiekvienoje mokykloje privalu būtų beveik kažkokia muzika, kaip yra pasaulio istorija, Lietuvos istorijos dalis, tai taip ir muzika turėtų būti vienais metais, turi būti lietuvių liaudės muzika, kad vaikas arba šoktų, arba dainuotų mūsų liaudiškus kultūros tos dalykus.
1: Taip, tai jūs abu esate tokie ambasadoriai dabar tos mūsų tautinės kultūros ir po tokių dviejų spūdingų švenčių Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose kokią svarbiausią mintį ar jausmą norite ištransliuoti dabar?
4: Tai jau taip ir ta mintis tokia ir aš jau ištransliavau, kad ta visų pastangom turi išsaugoti kultūrą į savo identitetą, nemokau to žodžiu.
1: Identitetą.
4: Tai va, nes susimaišyti į masę, ta globalizmas dabar ypač ir produktų, ir rūbų, viskas, bet kur, bet nuvažiuotum visi tie patys dalykai, nes ten irgi keliavom, žiūrėjom parduotuvėse, tai nieko ten daug kitokio nepamatysi, o va, tas kultūra, tai gali būti mūsų tas išskirtinumas ir ko mes lietuviai, kodėl mes ne, nu, ko išsiskiriam iš kitų, tai vat kultūra gali būti kiekvienos tautos veidas.
1: Už rytę, ką pridurtų?
5: Kaip ir pasakė Leonardas, iš tikrųjų, tai čia svarbiausia turbūt šitie dalykai, nes man irgi tenka kažkaip vis stebėti, aš dar gal kažkaip trupučiuką iškrisiu dabar iš šito renginio, iš to konteksto, bet mano sūnus, tarkim, mokosi Amsterdame ir šiemet baiginėja jisai ir irgi pakvietė mamą atvažiuokį mano to baigiamąjį egzaminą ir kažkaip tai mes jau po to egzamino labai gražiai su to jaunimu ir Amsterdame ten be abejo studijuoja jau patys, kaip aš sakau, pasaulio gabiausias jaunimas ir po to mes kažkaip labai gražiai vakarojom su jo draugais ir staiga aš uždainavau lietuvių liaudės dainą ten sutartinės, nes buvo ir lietuvių mergaičių, tai jom, kurios jau ten vietoj mokosi, tai jom taip širdis atsigavo, sako, kaip gražu. Ir po to buvo kitų tautybių. Sakau, nu dabar jau jūs čia, kitas buvo iš Portugalą, sakau, nu tu dabar padainuok savo liaudės dainą. Ta prasme, tai jis dar kažkokia ištraukė ten revoliucinė kažkokia daina dainavo. Bet pavyzdžiui, korėjietis, tai jisai pasimetė, tik akim pamirksėjo, žinai. Tai vat, ir kažkaip aš ir sakau, kad vat, kur tu be būtum, kur tu kokioj pasaulio šalybė būtum, jeigu tu neturėsi savyje savo tautiškumo, to savo tų tradicijų, nežinosi savo liaudės dainos, nežinosi savo tradicinių šokių melodijos, tu būsi niekas, tu susilygini su ta vienoda mase ir tiesiog tu niekam nebeįdomus esi, nes tikrai dažnai pas mus jaunimas užsižaidžia ir jie ten užsimėgauja visokiom tom angliškom dainom, kaip aš sakau, aš mokyklai tokia irgi tokia nepatogi buvau vaikam, nes mes angliškai nedainuodom. Tai kažkaip vis bandžiau aš jiems įdėkti, kad turim nuostabią kalbą, turime nuostabias tradicijas ir šitą dalyką mokykime vaikai ir mokykime ir neškime visą pasaulį tą, ką mes turim savo, nes tai tikrai tas yra nuostabus dalykai, kai tu gali kažko išsiskirti ir tada tik tai tu kažką gali sudominti. Kai tu žinosi, kad tu esi lietuvis, kad tu moki padainuoti dainą ir ten savo šokį pašokti ir ten kažkokius savo ten žymiausius, nu, tarkim, tikrai tos ir kompozitorius, rašytojus žinosi savo kultūros istoriją. Tai čia vat ir yra tas išskirtinumas ir ta vita išsaugo, tai ką Amerikos lietuviai daro, tai čia labai stipriai jų, tai dar ką pastebėjau, kas irgi man irgi taip trupučiuką taip krito į akis, nes tikrai repeticijose labai daug ir mažų vaikų ir vyresnių sutupdyti ant žemės, jokių ten telefonų nėra, jie ten panobodžiauja ir pradeda kažkokius tai žaidimukus, ratelius kažkokius tai ten arba kaip mes irgi turim žaidžiam su tais vaikais visokiausių tokių žaidimukų, ten dėlniukus muša ploja ir dar kažką, jie tiesiog patys susigalvoja, ką veikti ir nereikia ten nei telefonų, nei nieko, tikrai labai labai mažai pastebėjau, kad kažkas turėtų telefoną rankose repeticijų metu, tai vėlgi tas toks.
1: Na ir trumpai merginos dar po sakinį pasakykit, nes nedaug liko laiko keletas minučių, turėdamos tokius mokytojus, kurie kelia tokią tautinę dvasę, ką jūs matot, jaučiat ir ką galit perduoti dabar.
0: Man tai labai, labai, labai gražu, labai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių ir jaučiasi, kad ir vaikus myli ir mūsų va ta paveldėta ir kad plečia ir mus moko, kad mes galėsim ateitį mokyt, kad visgi nepamiršta tų va mūsų tradicijų. Tai man labai, labai gražu ir mumis tikrai labai, labai rūpinasi ir rodo tą vat pavyzdį, tai aš manau, kad tikrai turim nuostabius vadovus ir labai jam ačiū.
5: Mes labai mylim visus mūsų šitą nuostabų jaunimą, labai mylim tikrai.
1: Na ir merginos dar.
2: Aš labai, labai džiaugiuosi, kad mums suteikė galimybę aplankyti kitas šalis, tiek pasirodyti tiek Italijoje, tiek Bulgarijoje, pat Lenkijoje, nes ne visi gali leisti savo vat, nuvežti savo mokinius į kitas šalis ir
1: pristatyti savo kultūrą, taip?
2: Pamatyti galimybę iš kitos pusės. Tai esam labai dėkingos, kad gaunam tokią galimybę.
3: Ir labai džiaugiamės, kad mūsų vadovė buvo mūsų muzikos mokytoja ir netyčia patekom į stovyklą kartu ir tapo mūsų būrelis. Ir esam labai dėkingos už tai, nes tikrai faina ir labai fainas būrelis. Jau kiek laiko esam visos kartu ir tikrai daug keliaujam ir tikrai jau daug iš kolektyvų ir atpažįstam iš kitų vadovus. Ir
1: šiandien dar kartą įsitikinome, kad lietuviška daina, sutartinės ir tautinis šokis neturi sienų, jos vienyje žmonės Lietuvoje ir už tūkstančių kilometrų primena mūsų šaknis ir įkvėpė jas perduoti ateities kartoms. Dėkuojame nuostabiems žmonėms, kurie puošia Uteną savo darbais, Aušrai ir Leonardo Rinkevičiams, bei ansamblio dalyjo ir Auštariečio sutartinių gėdotojams už pokalbį žiumelę lietuvių kultūrai ir nuo širdų darbą puoselėjant mūsų tradicijas. Tegul lietuviškas balsas skamba ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Dėkoju jums ir iki malonaus.
6: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
7: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
8: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
9: Čia.
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas. Radijas.
13: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje praneš apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargį. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis, vis dėlto su pačiu klasiku. Dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelė įsimatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antikelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

always dying for a chance just to touch your hand, or a

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdį veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalis žvaigždei peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą dieną

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Labos, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antradienį.

with no kisses of fine romance, my friend.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.